LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Klausotės LRT Opus. Digital dirt.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Atmerk akis, muzikinė programa LRT Opus eteryje šiandien prasideda tokiais pakankamai šokiniais ritmais. Ką tik girdėtas joga darbas iš Brett, prieš tai ir Chloe Kalet su Lem Dance. 7 minutės šiuo metu šalyje po 7. Sveiki įsijungę LRT Opus dažnį. Mano vardas Marius, draugė su jumis pradedu naują darbo savaitę. Labai, labai stipriai žaibavo, labai stipriai lijo naktį. Vilniuje teko vairuoti, vietomis teko kone plaukti gatvėmis, bet tas įspūdingas sostinės dangus, kai sužaibuodavo. Pasižiūrėsime netrukus, ką mums žada sinoptikai savaitės pradžioje. Mačiau LRT LT antraštė apie tai, kad pirmadienio dieną vietomis temperatūra įkais ir iki 30 laipsnių karščio. Na, kiekvieną pirmadienio rytą LRT Opus studijoje yra daugiau negu 30 laipsnių karščio, tai tenka irgi šiek tiek paprakaituoti, išvedinti, kol čia pasiekime tą reikiamą darbinę temperatūrą. Tai tikiuosi, kad mums pakeliui artimiausias kelias valandas daug puikios muzikos. Naujas LRT Opus savaitės albumas lygiai 9. Na, prieš tai, aišku, ir įvairiomis naujienomis pasidalysiu. Tai geros dienos pradžios visiems, susitiksime visai netrukus.

0: Pote Uoliai darbus čia baigė skambėti. LRT Opus eterija prisimename ir debiutinį šio atlikėjo albumo, kurio klausėmės savaitės albumo poziciją. Kažko naujo irgi norėtųsi jau iš šio atlikėjo. Tęsėme atmerkę akis ir apie vasariškos temperatūros šuolį rašo šiandien naujienų portalas LRT LT. Vietomis įkais iki 30 laipsnių. Pirmadienį laukia karšta diena, vėlesnėmis dienomis jau kiek gaiviau, tačiau taip pat labai šilta, kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, neramesni orai vakariniuose rajonuose, ten nedidelė ir krušos tikimybė, pus stiprokas vėjas, o įdienojus nuo 25 iki 30 karščio gaiviau bus arčiau, pajūra 24 laipsnių šilumos prie jūros šiandien. Antradienį naktį lietaus debesis atsitrauks, palis tik kai kur ir trumpai temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palinos, džiugins saulė, bus iki 27 laipsnių. Trečiadienį temperatūra naktį sieks apie 11-16, dieną iki 27 šilumos. Vėliau, pasak sinoptikės, turėtų tęsti sausesni ir šilti orai. Visos paros labai panašios. Naktimis bus apie 11-16, dienomis iki 27 laipsnių šilumos. Štai tokios sinoptikų prognozės. Mes keliavome į priekį Arab Strap, turime Fighting for You čia tuoj po šaukinio.
1: A day of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threats and growing up in fear. Grangemouth is a target, son. It all kicks off, we're fucking done. Turn them face the blast and hope you don't survive.

Ir kaip smagiai groja šitie vyručiai, čia Gil Band iš Airijos, jų Giraffe, jau ne pirmą savaitę LRT Opus eteryje rytiniame grojaraštyje pastebiu, labai džiugiuosi, 7 valandos 25 minutės, dar matau į LRT Opus fonotekos naujienų sąrašą sukrito ir naujasis Jacko White albumas Frozen Charlotte, tai kodėlgi nepasidalijus naujienomis She's in Frenzy, jau netrukus ir trumposios LRT Opus žinios.

0: Opus.
1: Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia surengusi dar vieną smūgių virtinę Irane, tai atsakas Irano ataką prieš komercinį laivą Hormūzo sąsiaurėje. Iranas taip pat skelbia smogęs amerikiečių kariniams taikiniams ir bazėms Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite. Naujienų kanalai platformoje Telegram skelbia, kad Ukraina smogė dar vieną Rusijos naftos saugyklą į Stavropolio krašte. Po atakos objektas susidegė. Anksčiau Ukrainos kariuomenė surengė ataką prieš naftos perdirbimo gamyklą Samaros srityje. Ji apibūdinama kaip viena didžiausių regione. Kijevo smogė ir tanklaiviams bei keltams Azovo jūroje. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai renkasi į paskutinę prieš vasaros atostogas užsienio reikalų tarybą Briuselyje. Svarbiausias darbotvarkės klausimas – galutinis sprendimas dėl 21-ojo sankcijų Rusijai paketo. Darybos dėl jo vyko sunkiai, ribojimai Rusijai buvo smarkiai sušvelninti ir apkarpyti. Tailando vyriausybė praneša, kad per gaisrą bare sostinėje Bankoke žuvo mažiausiai 27 žmonės, dar apie 60 išvežti į ligonines vis dar yra dingusiųjų. Gaisras populiariame bare įsiplėskė apie vidurnaktį pasak liudininkų, dėl kibirkšties elektros instaliacijų įsidegė baro dekoracijos, kai kurie lauką ištrūkti negalėjo žmonės, nuo dūmų ir ugnies slėpėsi tualetuose, ten rasta daugiausia kūnų. Nuo šiandien pinga dalis Lietuvos pašto paslaugų, labiausiai atpigs neregistruotos siuntos iki pusės kilogramo, tuo metu registruotų siuntų kainos kyla. Asociacija Lietuvos krepšinė šiandien turėtų spręsti dėl vyrų rinktinės trenerio Rimo Kurtinaičio ateities kandidatais pakeisti strategai vardėmi trys krepšinio specialistai – Dainius Adomaitis, Giedrius Žibėnas ir Darius Songaila. Ir apie orų šįryt nelijo vietomis tvyrojo rūkas, temperatūra svyruoja apie 16-18 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, galima kruša, įdienojus oras kais iki 25-30 laipsnių, kuršių nerijoje bus iki 24 šilumos. Sostinėje taip pat žadamas trumpas lietus, galima perkūnija bus iki 29 laipsnių, dabar yra 34 minutės po 7.
0: Opus. Kristupo festivalyje rock'n'rollo stichija. Henry Herberto ir grupės koncerte atgis tikroji Elvio Preslio laikų dvasia. Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
2: Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

Turiu ir daugiau tokios pasaulio muzikos. Čia Songhoi Blues su Daga B, tuo ir Mdu Mokhtar. Pagrosiu 7 valandos 40 minučių. Baigiantis pirmąją atmerką, 2 valandą kviesiu klausytis ir sporto naujienų. Šiaip jau apie futbolą bus truputėlį mažiau reikalų, negu pastarosiomis dienomis bus. Mačiau žinutę, kad FIFA vadovas užsiminė, jog 2030 metų pasaulio futbolo čempionate gali būti, kad dalyvaus net 64 komandos. Tai dar labiau gali būti išplėstas pasaulio čempionatas. Moterų krepšinio nemažai naujienų. Laura Juškaitė dar vienas jos rezultatyvus pasirodymas. Wimbledono finale Janiko Zinnerio triumfas. Ir daugiau naujienų čia visai netrukus.

Čia ir DJ Seinfeld su Quaken baigė skambėti LRT Opus eteryje. Panašaus skambesio dar išgirsime ir iš Ben Valencia tuoj, bet prieš tai šiek tiek sporto naujienų. Lietuvos merginų iki 20 metų krepšinio rinktinė Europos čempionate užėmė 6 vietą. Paskutinėse rungtynėse Lietuvės vakar 64-65 nusileido Lenkijai. Auksą iškovojo ketvirtfinalyje Lietuvą įveikusios Prancūzijos krepšininkės. Prancūzės finale Gargždų arenoje 79-66 nugalėjo Izraelį. Jaunimo čempionato metu Gargžduose pristatyti ir artimiausi Lietuvos nacionalinės moterų rinktinės planai. Vėliau Stanišausko vadovaujamos krepšininkės kitą savaitę, tiksliau, taip, kitą savaitę pradės beveik mėnesio trukmės treniruočių stovyklą, jos metu bus rengtas ne vienas kontrolinis turnyras. Šią vasarą prie komandos neprisijungs WNBA lygoje debiutavusios Justė Jucytė ir Laura Juškaitė, Kamilė Nacickaitė, Vanderhorst. Tuo metu visą dėmesį ketina skirti 3-3 krepšiniui. Na ir štai ką sakė Vilius Stanišauskas, kalbėjome su trenerių kolektyvu, su komandos vadovais, kad norėsime išbandyti ir kitas žaidėjas. Po stovyklos Klaipėda ir dviejų draugiškų rungtynių kelsime į Vilnių, skrisime į Švediją ir Suomiją, sužaisti dar 4 draugiškas rungtynes. Ten norėsime išbandyti kitas krepšininkės, bus rotuojama tikrai nemažai žaidėjų, nemažai norime jų išbandyti, sakė moterų rinktinės strategas. Nu, Laura Juškaitė buvo rezultatyvi ir jos atstovaujamo Toronto tempo, kaip šią naktį iškovojo pergalę WNBA lygoje. Toronto klubas namuose 93-91 palaužė New York Liberty ekipą. Juškaitė per 31 minutę surinko 18 taškų, sugriebė 4 kamuolius tiesa ir 6 kart suklydo. Be praėjusiose rungtynėse prieš Dallas Wings Juškaitė pelnė 25 taškus ir pagerino Lietuvos WNBA rezultatyvumo rekordą. Juškaitės atstovaujamas tempo klubas lygoje užima 11 poziciją. Nuo prieš 2030 metų pasaulio futbolo čempionatą FIFA svarstys dar labiau išplėsti dalyvių skaičių. Šių metų čempionatas jau rekordinis. Jį pradėjo 48 komandos. Po 4 metų dėl pasaulio tarės gali kovoti 64 šalys. Organizacijos prezidentas Džianis Infantinas Šveicarijos žiniasklaidai pareiškė, kad klausimas dėl plėtros bus svarstomos po šių metų finalo. 2030-aisiais FIFA minės pasaulio čempionato šimtmetį. Pagrindinė šalis šeimininkas bus Portugalija, Ispanija ir Marokas, bet trejas rungtynės įvyks ir Pietų Amerikoje, o taip pat ir vienoje iš 1930 metų čempionato sostinių. Münchene pasibaigusiame Europos jaunimo plaukimo čempionate paskutinę dieną dar vieną apdovanojimą iškovojo Tajus Juška, 17-metis, pasidabino 100 metrų laisvuoju stiliumi bronzą. Kiek anksčiau Juška startavo dvigubai ilgesnėme rungties nuotolyje ir iškovojo sidabrą. Iš viso Juškos sąskaitoje jau 9 Europos jaunimo čempionato medaliai. Nuo Italijos tenisininkas Janikas Zineris antrus metus iš eilės triumfavo Wimbledono turnyre. Zineris finale nukovė Aleksandrį Zverevą, vokietis laimėjo pirmąjį setą 7-6, bet italas buvo pranašesnis likusiuose 7-6, 6-3, 6-4. Zineris išsaugojo klasifikacijos lyderio pozicijas. Zverevas tuo metu naujajame reitinge aplenkė ispaną Carlos Alcarazą ir kyla į antrąją vietą. Zverevas juokavo po finalo, juokavo nebemėgstantį Zinerio, kuriam pralaimėjo jau 9 kartus iš eilės. Vokiečių teigimu italas dar kartą įrodė, kodėl yra geriausias. Tuo metu Zineris jam atsakydamas linkėjo pasiekti savo tikslus. Šiemet tu jau įgyvendinai vieną savo tikslų, laimėjo didžio kirčio turnyrą Paryžiuje. Šiandien buvo arti dar vienos pergalės. Jeigu ir toliau taip žaisi, nebejoju, iškovosi ir Wimbledono trofėjų, sakė Zineris Zverevui. Taip ir toliau nesustok, linkėjo. Žinau, kad kitas tavo tikslas tapti pirmąją pasaulio rakete. Tu jau visai šalia, dabar turėsiu būti ypač atsargus. Po šių žodžių visas aikštynas, visi susirinkę žiūrovai plūdo džiaugsmu. Na ir tęsiasi daugiadienės dviračių lenktynės Tour de France. 9-ajame etape pirmas finišo liniją kirto Matija van der Poelas iš Nyderlandų. Pernai van der Poelas buvo priverstas pasitraukti iš lenktynių dėl plaučių uždegimo. Nuo 4 kart Tour de France čempionas iš Slovenijos Tadėjas Pogačaras finišavo 11 ir išsaugo geltonuosius lyderio marškinėlius. Šiandien poilsio diena, o rytoj laukia kalnuotas 166 km etapas. Štai tiek sporto, daugiau apie viską naujienų portale LRT LT.

Čia Britų rokeriai Yard Act ir jų antrasis singlas, beje, prieš kelias savaitės pasirodęs kūrinys New Beginnings iš artėjančio, dabar skaičiu, taip, trečio studijinio albumo, labai man patinka to albumo pavadinimas, You're Gonna Need a Little Music, ir pasirodys albumas Liepos 17 dieną, taigi šį savaitgalį Yard Act paduos savo gerbėjams dar daugiau naujos muzikos. Tęsime atmerkę akis per LRT Opus 4 minutės šiuo metu po 8, štai tokiais garsais prasidėjo antroji atmerkę akis programos valanda. Pasižiūrėkime ir į sinoptikų prognozes, jeigu tik viskas suveiks ir jeigu tik viskas atsidarys, tai sinoptikai šiomis dienomis žada tikrai šiltesnius orus, tiesa, lietaus irgi netrūks, bet bent jau šiandien prognozuojamos ir temperatūros šuolis iki 30 laipsnių karščio. Laukia karšta diena, sako sinoptikai, vietomis įkais iki 30 laipsnių, o vėlesnėmis dienomis kiek gaiviau, bet taip pat labai šiltas, kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Dieną daugelio rajonų trumpi lietus, vietomis smarkus, superkūnija, neramesni orai vakariniuose rajonuose, ten nedidelė ir krušos tikimybė, bus vėjuota šiandien vietomis perkūnijos metu ir iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus nuo 25 iki 30 karščio, pajūrėje iki 24 šilumos. Antradienį naktį lietaus debesis atsitrauks, palis tik kai kur ir trumpai, bus apie 11-16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai pulinos, džiugins saulė, bus apie 22-27 laipsnių šilumos. Artimiausios dienos irgi labai panašios, apie orus išsamiau naujienų portale LRT LT.

iš Muse kompanijos ir iškart sulaukiu kolegų dėmesio užklausų apie naują albumą. Tai The Wow Signal, 10-asis Muse albumas, pasirodęs birželio 26 dieną. Tikrai nemažai kūrinių čia sukrito ir į mūsų fonoteką iš minėto leidinio. Be With You, dar vienas kūrinys, kuriuo norėtųsi pasidalyti. Tai čia pasiklausyti, tada jau ir nauja muzika iš Nia Archives.

The Archives ir Vertical čia baigia skambėti LRT Opus eterį, 8:21. Pastaruoju metu, kai tenka, pavyzdžiui, vakarais ilgiau pasidarbuoti, tai kažkaip į mano naujienų sąrašą dažniau patenka šiek tiek švelnesnė muzika, įvairių pakraipų R&B. Nešimtai šis savaitgalis, kai labai gerai susiklausė Ruby Wood, būsimas mini albumas No Rain, No Flowers, poro singlų iš jo yra pasirodžiusi, vieną jų čia, kaip tik jums ir turiu, This Thing Called Life. Gero klausymosi.

0: Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia surengusi dar vieną smūgių virtinę Irane, tai atsakas Irano ataką prieš komercinį laivą Hormūzo sąsiaurėje. Iranas taip pat skelbia smogęs amerikiečių kariniams taikiniams ir bazėms Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite. Naujienų kanalui platformoje Telegram skelbia, kad Ukraina smogė dar vieną Rusijos naftos saugyklą į Stavropolio krašte, po atakos objektas susidegė. Šįryt sprogimai griaudė ir Maskvos srityje, pasak srities gubernatoriaus, per drono ataką žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 5 sužeisti, kol kas šie pranešimai nėra nepriklausomai patvirtinti. Ukraina pastaruoju metu sustiprino atakas prieš karinę bei naftos infrastruktūrą Rusijoje, dėl to jos degalinės ėmė stikti degalų. ES užsienio reikalų ministrai renkasi į paskutinę prieš vasaros atostogas užsienio reikalų tarybą Briuselyje. Svarbiausias darbotvarkės klausimas – galutinis sprendimas dėl 21 sankcijų Rusijai paketo. Derybos dėl jo vyko sunkiai, ribojimai Rusijai buvo smarkiai sušvelninti ir apkarpyti. Tailando vyriausybė praneša, kad per gaisrą bare sostinė Bankoke žuvo mažiausiai 27 žmonės, dar apie 60 išvežti į ligonines vis dar yra dingusiųjų. Gaisras populiariame bare įsiplėskė apie vidurnaktį, pasak liudininkų, dėl kibirkšties elektros instaliacijų užsidegė baro dekoracijos. Kai kurie lauką ištrūkti negalėjo žmonės, nuo dūmų ir ugnies slėpėsi tualetuose, ten ir rasta daugiausia kūnų. Policija ieško vakar vakare Kelmės rajone pareigūnus puolusio vyro. Kaip pranešama, Kumpiškės kaime pareigūnams atvykus dėl smurto artimoje aplinkoje, vyras elgėsi agresyviai, jiems nepakluso, puolė peiliais ir pasišalino iš įvykio vietos. Pareigūnai nenukentėjo, įvykio metu nežymiai apgadintas policijos automobilis. Nuo šiandien pinga dalis Lietuvos pašto paslaugų, labiausiai atpiks neregistruotos siuntos iki pusės kilogramo, tuo metu registruotų siuntų kainos kyla. Seimo aplinkos apsaugos komiteto nariai per neįlinį posėdį aptars Vilniaus regiono atliekų tvarkymo problemas. Praėjusią savaitę Elektrėnų savivaldybė paprašė vyriausybę šalies mastu skelbti ekstremalią padėtį, kai iš Vilniaus į taršų Kazokiškių sąvartyną nuspręsta vežti nerūšiuotas atliekas. Asociacija Lietuvos krepšinis šiandien turėtų spręsti dėl vyrų rinktinės trenerio Rimo Kurtinaičio ateities. Kandidatais pakeisti strategai vardėjami 3 krepšinio specialistai Dainius Adomaitis, Giedrius Žibėnas ir Darius Songaila. Ir apie orus šiandien bus nepastoviai debesuota, daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, galima kruša, įdienojus oros kais iki 25-30 laipsnių, Kuršių nerijoje iki 24 šilumos. Vilniuje taip pat žadamas trumpas lietus, galima perkūnija bus iki 29 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: Opus. Liepo 16-ąją muzikos magijos klube nuotaikingas Mindaugo Stumbro ir Kriso Rubenso gitarų dueto koncertas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
2: Yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrimą. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.

čia ir Fever Ray visų gražumų, tiesa, kūrinys Amna Dan remiksuotas Young Marcos Therapy Flip mixas. Danny Brown irgi nestabdys su Lift You Up, dar šiek tiek šokių čia suteiks, o bus ir Super Soul su Swing Down, baigiantis valandai ir verslo naujienos.

Fall Back, bet prieš tai šiek tiek verslo naujienų, verslo žinios apie tai, kad po mažiau nei mėnesio nuo rugpjūčio antrosios įsigalios ES dirbtinio intelekto akto skaidrumo reikalavimai, verslas privalės atskleisti dirbtinio intelekto kuriamą turinį, informuoti vartotojus, kad šie bendrauja su dirbtiniu intelektu, taip pat atitikti kitus skaidrumo reikalavimus, kai kur žymos apie dirbtinio intelekto indėlį jau matyti, nelaukiant reikalavimų, tačiau mažesnieji verslai gali būti neskubės ir jiems įsigaliojus. Sveiki, čia dirbtinis intelektas, rugpjūtį paaiškės tikrasis turinio autorius antraštė verslo žiniose. Pirmąjį šių metų pusmetį Europa importavo daugiau suskystintųjų gamtinių dujų iš svarbiausio Rusijos projekto, nei bet kada anksčiau, perimdama beveik visą Sibire veikiančios gamyklos produkciją. ES pirkimui iš Yamal, kurią kontroliuoja privati Rusijos bendrovė Novatek, per pirmosius šešis metų mėnesius pasiekė rekordinį beveik 10 milijonų tonų lygį, tai 18% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, skelbė Financial Times. Dar verslo žinios apie tai, kad ES prekių eksportas į Jungtinės valstijas pirmus 4 šių metų mėnesių sumažėjo 27% iki 159,5 milijardų eurų. Tarp didžiausių pralaimėtojų Lietuva, kurios naftos produktų pardavimai Jungtinėse valstijose mažėjo daugiau nei 160 milijonų eurų. Kristoferis Pisaridesas, 2010 metų Nobelio ekonomikos premijos laureatas ir ekonomikos profesorius, kurio specializacija yra darbo rinkos bei automatizacijos poveikio tyrimai, mano, kad dirbtinis intelektas nesukels tokio produktyvumo šuolio, kokį įsivyšusios ekonomikos patyrė praėjusio amžiaus 9 ir 10 dešimtmečiuose. Bloomberg cituojamas ekonomistas pabrėžė, kad šiuo metu nėra įrodymų, jog dirbtinio intelekto plėtra reikšmingai didintų visos ekonomikos produktyvumą. Nobelio ekonomikos premijos laureatas sako, spartaus produktyvumo augimo laikai jau praėjo. Na ir dar apie tai, kad vieno labiausiai šiemet laukiamo kino filmo Odisėja pasaulinė premjera įvyks trečiadienį. Filmo režisierius, du kartos Oskaro laureatas Kristoferis Nolanas, kuris be kita ko pagarsėjo 23-ųjų kino šedevru Oppenheimeris. LRT LT verslas apie tai, jog didesnė tikimybė, kad Lietuvoje ateityje atsiras mažieji moduliniai branduoliniai reaktoriai, o pirmąjį projektą paprasčiausiai būtų įgyvendinti Visagine, sako Altros Ignalinos atominės elektrinės vadovas Linas Baužys. Giluminiai radioaktyvių atliekų saugyklai Visaginas dėl grunto nebūtų tinkama vieta. Interviu LRT LT Linas Baužys taip pat pasakoja, kodėl svarstoma negriauti Ignalinos atominės elektrinės reaktorių pastatų, ką žadama daryti su nepanaudotu radioaktyviuoju kuru ir kiek Lietuvai iš viso galėtų kainuoti atominės elektrinės išardymas. Baužio rankose buvusi atominė, ar atsiras nauji reaktoriai ir koks atliekino likimas. Štai tokia tema LRT LT. Dar apie tai, kad Danijos mažmeninės prekybos milžiniai Salling Group prieš metus įsigijus trijose Baltijos šalyse veikiantį prekybos tinklą Rimi. Naujosios akcininkas vadovas sako, kad Rimi rinkos dalis Lietuvoje palyginti su kitomis Baltijos šalimis vis dar maža, todėl jį ketina plėsti tinklą. Štai tiek apie verslą, 11 minučių iki 9.

Dar šiek tiek elektronikos čia baigintis antrąją atmerk akis programos valandai. Collective Turmstrasse su JAP. Arrested Development ir Amazing Gutter remixes palydi šią valandą, o lygiai 9 naujas LRT pusę savaitės albumas, jis bus lietuviškas.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Tikrai užkrečiantis gerą nuotaiką albumą šią savaitę sukasi ir suksis savaitės albumo pozicija ir labai nuoširdžiai džiaugiuosi savo geros bičiulės, draugės atlikėjos Monikos Juškevičiūtės ir visos grupės Nika Ganga pasiekimu. Naujas studijinis albumas Kilimas, jo ir klausysime šią savaitę. Savaitės albume įrašų Vibing pradėjome perklausą, beje iš ankstinę perklausą, nes pats albumas pasirodys po kelių dienų. Liepos 15 dieną, tai LRT Opus eteryje išskirtinę progą klausytis Nika Ganga naujo albumo Kilimas kūrinių. Ką rašo, ką sako pati Monika Juškevičiūtė apie šį albumą? Dviprasmybė viso albumo šis, dainose daug vidinio augimo ir judėjimo pirmin, pasitikėjimo nuorodų. Paskutiniu metu daug mašiu apie tai, kad ko gero vienintelė kiekvieno žmogaus užduotis ir atsakomybė siekti laimės nesąlygotos aplinkybių ar šalia esančių žmonių. Būtent šį laimėjimo procesą ir tyrinėjo savo tekstai šiame albume, teigia grupės vokalistė. Daug nepasakosiu apie patį albumą, nes Monika galbūt ir su grupe ateis šiandien pakalbėti pas Ramūną Zilnį į laidą Vardai ir Grasai, po to dar galėsite ir LRT radiotekoje rasti visą pokalbio ištrauką, bet žinau, kad Monikos gyvenime buvo daug tokių kalnelių, kai buvo daug pasvarstymų apie muziką, tai labai džiugiuosi, kad muzika išliko viena pagrindinių varomųjų jėgų ir mes šią savaitę klausomės Nikos Gangos naujo albumo Kilimas. Štai taip prasideda paskutinė atmerka akis programos valanda. Keliavome į priekį, netrukus pristatysiu studijos svečius, pakalbėsime apie Skalvijos projektą Utopija, apie filmų peržiūras. Gero klausymosi.

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: Opus pokalbis.
1: Tęsime atmerkę akis ir šiandien opiame pokalbyje šiek tiek apie kino peržiūras, apie Skalvijos projektą Utopija ir su mumis Gustė Girdvainytė, Skalvijos kino akademijos koordinatorė. Labas rytas, Gustė.
2: Labas rytas.
1: Ir Elzė Vozbinaitė, viena iš Skalvijos kino akademijos kurso vadovių, dėstytoja, režisierė, pati buvusi Skalvijos kino akademijos studentė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Apie tavo peržiūrą, tavo juostos peržiūrą irgi pašnekėsime, bet pirmiausia trumpai galbūt apie patį projektą Utopija, iš ko jis susideda ir kiek jau laiko čia viskas trunka.
3: Taip, tai aš gal trumpai dar apie Skalvijos kino akademiją, tai čia tokia edukacinė programa moksleiviams, mokytis ir susipažinti apie kiną, tai kadangi akademija gyvuoja beveik jau 20 metų, tai nusprendėme šią jubiliejaus progą surengti vasaros metu Skalvijos kino akademijos moksleivių peržiūras, tai jos yra 3, kiekvieną mėnesį po vieną, vyksta kūrybinė erdvė Utopija, praeitoji pirmoji peržiūra buvo Vilniaus portretai, dabar ateinanti peržiūra mūsų laukia apie Vilniaus kūrėjus ir tada trečioji peržiūra, tokia laisvesnė forma, įdomesnė atrinkti Skalvijos kino moksleivių filmai.
1: Ja, taip greitai viską papasakai, žinai, galima jau sakyti, ačiū, klausau muzikos, kas čia dar bus įdomus. Žinai, per tos 20 metus visko tikrai susikaupė, ar ne?
3: Taip, tai didžiulis archyvas. Mes bandėm paskaičiuoti, tai mes kas pusmetį moksleivį sukuria apie 50 trumpametražių filmų arba muzikinių klipų, tai per 20 metų tokį turim nemažą sukauptą filmų archyvų.
1: Bet šio jubilėjaus tokia tema, matau, vis Vilnius dominuoja, ar ne, tai Vilniaus portretai, Vilniaus kūrėjai. Aš norėčiau grįžti prie pirmosios peržiūros, nes kažkaip tai nespėjom pasikalbėti tada, bet bandau įsivaizduoti čia dar ir kol muzika skambėjo, klausiu jūsų, kaip jūs matot tų jaunųjų kūrėjų filmus, ar ne, apie miestą, ar ne, miestą erdves, kiek naujų dalykų pamatot, ko nematot kasdien, kasdienė.

0: gyvenime?
1: Kadangi pačioj peržiūroj filmai buvo surinkti dar tokių nuo 2014 iki šių metų, tai galima ir pamatyti, pavyzdžiui, 2014 metais kurtą ten dokumentinį filmą, kuomet yra kažkaip suartinami du, tarkim, ten Vilniaus kažkoks miesto choras ir troleibusų parkas ir žaidžiama garsu ir tada tu pamatai įvairias erdves ir kaip jauni žmonės jas mato, kur jie renkasi, kas jiems yra aktualu. Taip pat yra vienas dokumentinis filmas apie skylę, kurį įsikūrusi kablyje. Tai irgi labai įdomu pamatyti, kur renkasi moksleiviai, kas yra jų gyvenimas, apie ką jie kalba ir kaip pats Vilniaus miestas kaip erdvėjams leidžia kurti. Tai
0: kiek pagavote save, nežinau, kiek žiūrovai galbūt peržiūrų metu pagavo save, stebėdami tą pirmąją peržiūrų ciklą ir suvokdami, kad miestas galbūt per tiek laiko labai pasikeitė, kad kažkurių erdvių nebeliko, kad jų vietoje dabar yra kažkas nauja?
1: Taip, tai galima buvo matyti pačių moksleivių, kurie atėjo pažiūrėti akise, kad kaip jie įsivaizduoja va dabar tą miestą, kuriame gyvena ir kaip tai atrodė prieš 10 ar daugiau mažiau metų ir jų amžiaus žmonės kokioje erdvėje irgi gyveno. Tai
0: Liepos 20 dieną antroji peržiūrų ciklo dalis. Vilniaus kūrėjai, apie ją pakalbėsime, taip pat ir apie Elzės filmą, kuris bus parodytas šiame cikle. Tu išnektelsim, kol kas lietuviškas kūrinys čia, P.O. Soldoks, Go to Heaven.

0: Labai pozityvus Pijaus darbas, man vienas mėgstamiausių All Dogs Go to Heaven. 9:26, čia LRT Opus radijas. Apie Skalvijos kino akademiją kalbame, apie peržiūrų ciklą Utopija šią savaitę?
1: Ne,
0: Liepos 20 dieną.
2: Taip,
0: Liepos 20 dieną antroji peržiūrų dalis, ir tos antrosios dalies tema yra Vilniaus kūrėjai. Pirmoji vadinasi Vilniaus portretai. Su mumis yra projekto koordinatorė Gustė Girdvainytė ir režisierė Elzė Vosbinaitė. Kaip tik Elzės juosta Nakvišumas bus parodyta šioje artimiausioje peržiūroje. Elzė, prieš kiek laiko sukurtas šitas filmas, ar pameni?
1: Prieš aštuonis metus, man atrodo, jo, gal 18-ais.
0: Aš tik pridėsiu, kad tas filmas tais metais, ar ne, kai dalyvavai Skalvijos kino akademijoje, tai buvai apdovanota kaip... Filmas buvo apdovanotas kaip geriausios kino akademijos studentų darbas.
1: Jo...
0: Truputėlį atskleisk, apie ką jis ir už ką tiek tokių gerų įvertinimų sulaukė.
1: Man atrodo, jis tuo metu man buvo žiūriai nuoširdus ir tikras. Ir čia apskritai dalykas, kurį mes labai skatinam studentus kažkaip ieškoti per save ir iš savęs kurt. Tai tuo metu man buvo 18 metų, aš baiginėjau mokyklą ir žiūriai... Nu jo, nenorėjau nieko daryti, ką tėvai liepė ir panašiai. Tai filmas iš esmės yra apie vaikiną, kuris atbaiginėjo mokyklą... Nenori niekur stot, studijuoti ir jis toks visas nepriklausomas ir vieną naktį pasidingsta elektra. Ir tada ten gaunasi, kad jisai bando skambinti draugui, prisiskambina mamai ir ten visos nakties nuotykis, kiek prisirenka žmonių ir ten viskas vienu kadru, nu ten aš kažkaip labai tikėjau to filmu, nu žodžiu. Ir supranti, kad nesi toks nepriklausomas ir kad tau reikia galų gale tos pagalbos.
0: Prieš tuos 8 metus pati buvai studentė, dabar vertini turbūt ar ne kitų jaunų žmonių darbus, ar ne?
1: Vertinu, gal kartu kuriam, kažkaip kartu mokomės, bet jo, vadovauju kursui.
0: Ir koks jausmas dabar matant, na, per tuos 20 metus sukurtus darbus, ar ne, padiskutuojate truputėlį po peržiūrų?
1: Tai jo, kalbam ir su pačiais studentais. Sunku gal apskritai yra vertinti kažką, kai kažkaip atrodo, mes skatinam gal labiau kalbėjimas ir dalinimas nėra, kad mes kaip vadovai kažkaip vertinam, bet mes su kursu sėdim ir daliname savo idėjomis ir iš esmės gal tas tikslas ir yra, ar tu tiki, ar yra ten kažkokia tiesa tame filme, ar jis yra nuoširdus, tai atrodo va to kažkaip labai ieškom ir skatinam su moksleiviais.
0: Gustė, antroje peržiūrų dalyje Vilniaus kūrėjai 7 berods juostos, ir ne? Kas dar pateko į šitą peržiūrą?
2: Tai pačią programą rinko buvusi irgi akademijos moksleivė, dabar ką tik kino režisūros bakalaurą baigusi kūrėja Kristina Savickaitė. Tai yra 7 filmai, iš jų 3 vaidybiniai, visi likusiai dokumentiniai. Taip, Kristinos labai stiliaus kaip dokumentikos propaguotojos, jinai taip, manau, parinko daugiau dokumentinių filmų. Tai pačioj peržiūroj bus atrinkti tokie gal kino dabartiniai kūrėjai arba šiaip žmonės, kurie sukasi kūrybinėme ir meno lauke, tai pamatysim jų kurtus filmus.
0: Šios artimiausios peržiūros filmų pats seniausias yra sukurtas 2010 metais ir tai yra Marijos Kaftaradzės ir Marijos Stonytės juosta. Ar išsiplėsit truputėlį?
2: Per daug neišsiplėsiu, bet tai filmas, kuris gavo tuo metu, kai jis buvo sukurtas, jis gavo sidabrinį gervės kiaušinį. Tai aš pati, tiesą sakant, tik dabar neseniai pirmą kartą pamačiau, likau nustebinta po tiek laiko, kiek jis išlaikė savo kokybę ir tikrai raginu visus jį pamatyti.
1: Jo, atsiprašau, aš taip norėjau dar pridurti, šiaip kaip apskritai tie sukasi ciklai ir ta Skalvija ir viskas, nes Marija Kaftaradzė dar prieš tai, kai aš buvau Skalvija, buvo mano dėstytoja ir aš paminu, mes žiūrėjom tą jos baigę.

0: į filmą ir galvom, o Dieve, čia reikia to, kažką padaryti tokio kieto, visi.
1: Aš ir galvoju, dar paklausiu, kiek, nežinau, kiek tie filmai išlaiko būtent laiko išbandymą, kai jau atrinkinėjate ir aš įsivaizduoju, kad tuo remiantis vis tiek, ar ne, pildote programą.
2: Yra tokie, aš nesakysiu, kad daugelis iš jų išlaiko tą išbandymą, bet tuos, kuriuos atrinkom, gal kiek techniškai tie filmai dabar nepasilygintų su kuriamais šių dienų filmais moksleivių, tiek, kiek jie temiškai vis dar labai aktualūs. Man atrodo, tos temos, kad ir metai eina vis tiek kažkiek kartojasi ir išlieka aktualios visiems tiek moksleiviams tada, tiek dabar.
0: Jo, jeigu tu kažkaip... jeigu tu iš tikrųjų kažkaip pagalvoji, ką tu nori, kas tau rūpi pasakyti, atrodo, tas po to labai ir jaučiasi. Mhm.
1: Kalbėjomės apie antrąją Skalvijos kino akademijos studentų darbų peržiūrą, kuri vyks Liepos 20 dieną. Jos tema, antrosios peržiūros tema yra Vilniaus kūrėjai. Pirmoji buvo Vilniaus portretai, trečioji vyks rugpjūčio 24 dieną, ar ne? Kokia tema?
2: Tema tokia laisva kūrybinė, mes leisim mūsų grupiai moksleivių tiesiog išrinkti filmus, kurie jiems atrodo aktualūs ir įdomiausi, ir norėtumėm šiaip tokią labiau gal eksperimentinę programą parinkti, kad moksleiviai pamatytų, kokius darbus galima kurti ir kaip kinas, kaip vizualioji, audio vizualioji forma ir kaip jie galima naudotis, išreikšti tiesiog savo kūrybą, ne tik pasakojant naratyviniu būdu.
1: Ačiū Gustė, ačiū Elzė Gustė Girdvainytė, Skalvijos kino akademijos koordinatorė, ir Elzė Vosbinaitė, režisierė, taip pat ir kino akademijos kurso vadovė, dėstytoja. Ačiū Jums, kad užsukote.
2: Ačiū labai.
0: Ačiū.
1: Gražių peržiūrų, o čia turiu naujieną, gal porą savaitėlių šitai naujienai tiesa, bet Karlita iš Turkijos ir Sophie Tucker duetas duoklė New Yorkui, Manhattanui, gero klausimo.

Labai smagiai čia grojam Muramasa, I'm really hot for myself. 9 valandos 44 minutės išlydėjau mūsų viešnes iš Skalvijos kino akademijos. Dar viena akademijos darbų peržiūra įvyks Liepos 20 dieną ir iš tikrųjų turėtų būti įdomu, nes tose darbuose įamžintas Vilnius įvairiais kampais, įvairių kūrėjų, jaunų kūrėjų akimis per daugiau nei du pastaruosius dešimtmečius. O grįžtant prie muzikos, tai čia turiu naujienų, kurie jau vieną jų esu pristatęs. Aš kalbu apie projektą Manix, po kuriuo slepiasi vienas iš britų didžėjų, elektroninės muzikos pionierių, leidyklos Reinforced Records įkūrėjas Markas Makas, leidyklai kūręs dar 1989-aisiais. Kažkur iš tolimų gelmių jis ištraukė kelis kūrinius, anksčiau neišleistus kūrinius, man atrodo, juos dar šiek tiek patobulino ir visą tai nugulė į tokį mini albumą Telling Tales, tai Manix, ir ištrauka iš minėtojo mini albumo Stop This. Čia ir drum and bassas, ir electronic, old schoolinis toks skambesys, ir hardcore šiek tiek, ir džengliuko, visko šiame mini albume labai labai smagiai susiklausė.

Young Fathers viešėja ir Lietuvoje, čia jų darbas Rise, besibaigiant atmerk akis programą 8 minutės iki 10. Na, šokiu dar vieną šokinį kūrinį, atsisveikindamas sugrosiu prieš metus, Liepos 11 dieną, Wet Leg išleido savo antrą studinį albumą Moisturizer. Kaip tik dabar pasirodė ir išplėsta albumo versija, deluxe versija, su daug remiksuotų kūrinių versijų ir vat vieną jų čia kaip tik jau girdite fone, Man Get Out, The Dare remixas. Geros savaitės pradžios, čia buvo Marius, susitinkam rytoj 7, iki.

Kiek daugiau nei 3 minutės po 10, labas rytas visiems tariu, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis sveikinasi Kamilė čia prie mikrofono laidoje Dienos Pulsas. Visas ateinančias 3 valandas leisime kartu. Be abejo, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios. Informacija apie orus, kurie panašu, jog jau šiek tiek šyla ir bent jau sostinėje šiandien tikrai pranašaujamas, būriamas, dviženklis gražus skaičius. Pasižiūrėsim plačiau viduryje valandos. O kol kas džiaugiuosi dar sykį, kad nusprendėte savo ryto pradėti, o galbūt ir tęsti su LRT Opus. Tikiu, kad geras savaitgalis buvo ir taip pat linkiu ir tikiuosi, kad bus gera savaitė. Aš pasistengsiu jums padėti ją pradėti ar tęsti su gera muzika. Jos tikrai gausiai šiandieną, kaip ir visada grojaraštyje, vis laikas smagu rasti kažką tai naujo ir šiek tiek dar pasikamantinėti ir pasinagrinėti giliau ir istorijas už tų kūrinių, kartais už tekstų, kartais tiesiog už muzikos, o kartais už leidybinio ar įrašymo proceso. Tikrai neretai būna neką mažiau įdomios istorijos už tų kūrinių, negu kad patys kūriniai. O pradėjom su Ross Whisper, iš Didžiosios Britanijos, kilęs muzikantas, muzikos prodiuseris, labai sparčiai kylantis Bristolio talentas, kuris, na, kūryboje tikrai puikiai sujungia ir disko muzikos motyvus, ir šiuolaikinės muzikos motyvus. Čia štai, pavyzdžiui, nuskambėjo kūrinys Wenega, taip pat dar girdim ir dar kitokių skambesių, čia jau iš Šiaurės Afrikos atėję ir išleistas šis kūrinys dar šio mėnesio pradžioje įrašų kompanijos Electronic Nature Records, na, toks ryškus, puikiai tinkantis vasarai ar pašokti, ar tiesiog pabūti kažkur tai smagiai. Junginys tarp Afro House'o ir Tribal House'o puikiai skamba, pats Ross Whisper tikrai labai produktyvus yra tiek muzikantas, tiek ir, na, didžėjus, kuris aktyviai koncertuoja, taip pat yra nuolatinis rezidentas Ibisos saloje, Pikes Ibiza, tokioje vietoje, kur groja tokiose renginiuose pavadinimo Back to Mine. O mes kol kas dar susipažinkime ir su kitu muzikantu, tai yra Zuge, eksperimentinės elektroninės muzikos projektas, jį Berlyne, kuria prancūzų, marokiečių ir amerikiečių kilmės prodiuseris, multiinstrumentalistas Adam Abdelkader Lennox. Jis beje pradėjo savo muzikinį kelią nuo sunkiosios muzikos, grojo hardcore punk, kelios grupės jo buvo karjeroje, viena tokių lingua nada, ryškesnis pavyzdys, bet vėliau štai kurėjas ėmė ir pasinėrė į tokį futuristinį hyperpop skambesį, labiau į klubinę kultūrą, ir čia gegužės pabaigoje išleistas kūrinys, kuris nugulė ir trumpajame albume, kūrinys vadinasi Taklil Jaya, visiškai naujas jo kūrybinės kryptis atskleidžia čia ir to Šiaurės Afrikos ir artimųjų rytų folkloro žanrų galima išgirsti ir be abejo tą visiškai naujovišką avangardinę elektroniką. Tai pasiklausykim, kaip tai skamba kartu.

0: Na, manau, kad tikrai galima drąsiai vadinti vieną ryškiausių Didžiosios Britanijos elektroninės muzikos grupių Hot Chip. Ją įkūrė Londone du dainų autoriai, puikūs dainų autoriai Alexis Taylor ir Joe Goddard. Na, tikrai puikiai jungia tokią melodingą, šiek tiek galbūt galima vadinti ir pop muziką, bent jau pasiskolinę tas struktūras yra iš pop muzikos, su labai sentimentaliai skambančiais elektroniniais motyvais. Šia jų hitas Flutes iš jų penktojo studijinio albumo In Our Heads, ką tik nuskambėjo. Mes judėsim toliau su Telehealth, tai yra kolektyvas Sietle susibūręs. Kolektyvas, sakau dėl to, kad jie iš tikrųjų yra ne tik tai partneriai scenoje, bet ir gyvenime, tai yra sutuoktinių Alexander Attitude ir Kendra Cox projektas, kurį vėliau papildė ir kiti muzikantai. Bet na, jie tikrai labai tokie yra įdomus, išsiskiria tokiu sąmoningu pasirinkimu savo tematikos kūrinių, taip pat kaip jie pristato tos kūrinius, ganėtinai hiperkapitalistiškai skamba jų prisistatymai, jų vizualizacijos taip pat, jie patys netgi juokauja, kad net ir susirinkus repetuoti ar kurti kažką, tai viskas turi atrodyti kaip, na, kažkoks tai įmonės pičas, kažkokios tai prezentacijos, kiekvienas ateina su savo produkto atnaujinimo pristatymais, rinkos sprendimais ir tyrimais ir tada jau visi kartu, žodžiu, puola į kūrybinį procesą. O kūrinys čia netrukus skambės, vadinasi Kokomo 2, tai yra, na, toks šaukliu gal nepavadinsime, bet tikrai labai ryškus kūrinys jų albume Green World Image, kurį išleido be abejo garsi labai įrašų kompanija Sub Pop Records. Patys muzikantai teigia, kad norėjo šiek tiek kandžiai čia papasakoti apie šiuolaikinę vartotojišką visuomenę, apie būtent tą, na, tokį išsekimą, kuris korporacijose yra tikrai neretas svečias, apie priverstinį optimizmą, kuomet darbuotojai bando išlikti produktyvus, net ir aplinkui visiškai chaosui tvyrant. Pasiklausykime.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

0: Opus.
1: Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Užsienio reikalų taryboje Briuselyje dalyvaujantis paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad 21-asis sankcijų Rusijai paketas stringa dėl šalių ekonominių interesų. Visgi jis tikisi, kad paketas bus patvirtintas dar šį mėnesį, nes pasak jo, kitu atveju ES siunčia žinę, kad negali susitarti. Budrio teigimu platesniems sankcijoms priešinasi šalį susijusio su tarptautinė laivyba. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad vienas iš jos prioritetinių darbų išspręsti Vilniaus regiono atliekų tvarkymo problemą. Ši tema šiandien bus aptariama per neeilinį Seimo aplinkos apsaugos komiteto posėdį. Praėjusią savaitę Elektrėnų savivaldybė paprašė vyriausybę šalies mastu skelbti ekstremaliją padėtį, kai iš Vilniaus į taršų Kazokiškių savartyną nuspręsta vežti nerūšiuotas atliekas. Komiteto nario Simono Gentvilo teigimu problemą lėmė dvi priežastys. Paskirtosios aplinkos ministrės Ievos Andriulaitytės teigimu yra keli variantai, kaip galėtų būti sprendžiama situacija dėl atliekų. Šiandien baigėsi politinės kampanijos dalyvių registracija dalyvauti rudenį vyksančiose pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje. Apie dalyvavimą jau pranešė 11 politinių jėgų ir savarankiškai išsikėlęs Eduardas Vaitkus. Valdantieji socialdemokratai planavę šiuose rinkimuose kelti parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą penktadienį pranešė ją atšaukintys. Partija paskelbė kandidatų kelsinti kadenciją baigianti vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių. Vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimo apygardoje pirmalaikiai Seimo nario rinkimai vyks lapkričio 8 dieną. Jau prireikė mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui. Oro erdvę virš Palangos oro uosto saugančios tarnybos pastebė, kad padaugėjo poilsiautojų, kurie dronais bandydami užfiksuoti pajūrio gamtą įskraidino juos į draudžiamą zoną. Viešojo saugumo tarnybos vadas Viktoras Grabauskas sako, kad dėl to gali būti stabdomas oro uosto darbas, todėl dronus įsigiję žmonės turėtų būti atidesni ir griežtai taisyklių laikytis. Ir apie orus, šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija galima kruša. Vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 30, kuršių nerijoje bus nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:33.

Kaip dabar prisimenu tą šviesią dieną, kuomet ruošiausi viena iš miesto orkestro laidų, apie Hanojų tuomet buvo ir būtent šitą kolektyvą teko atrasti Limebox, du asmenys jame yra, būdu kilę iš Hanojaus ir na, jaučiam tą tokį puikų gebėjimą jų jungti tradicinę vietnamietišką muziką su šiuolaikiniu skambesiu. Kaip ir minėjau, projektą sudaro du nariai, Chuang, kurie atlieka vokalą, ir Dan Tran, kuris groja styginę, 16 stygę, tiksliau, tradicinę vietnamietišką citarą, bosų kartais gitara, Du Tung, kuris taip pat prisideda savo sintezatoriais, elektroninę produkciją, turi netgi tokį specifinį apibūdinimą savo žanrui, savo stilistikai, elektronic vadinasi, šis terminas patys, kurie jį drąsiai naudoja apibūdinti savo repertuarą, ir tai būtent ir atliepia tą tradicinės vietinės muzikos jungimą su moderniais žanrais, tokiais kaip visas spektras elektronikos, dubas, hip-hopas, beatboxing, drum and bass. Tikrai visko galima išgirsti. Puikus kolektyvas, puiki ir labai įdomi ir netradicinė ta jų muzika. Nekartą yra groja ir įvairiuose didžiuosiuose festivaliuose, pavyzdžiui, Monsoon Music Festival, taip pat ir užsienyje, Action Showcase Singapūre yra sudalyvavę ir kitose renginiuose. Taip jau tapę yra vienu iš svarbiausių ir tokių ryškiausių vardų, kurie na, rodo, kaip puikiai galima tą vietinę tradiciją interpretuoti, pasisemint įkvėpimo iš šiuolaikinės muzikos. Aš labai atsiprašau, bet aš nebandysiu ištarti šito kūrinio pavadinimo, nes tai yra be šansų bandyti tai padaryti, bet kokiu atveju labai smagu juos išgirsti, net ir tiesiog visiškai netikėtai grojaraštyje. Tikiuosi, kad jums taipogi patiko. Mes artėjom prie pirmosios valandos pabaigos. Čia netrukus du puikus kūriniai skambės iš vienas iš Swimming Pool, kuris na, tikrai labai sparčiai populiarėja, puikus prancūzas elektroninės muzikos prodiuseris, labai gražus ir jo kūrinys Sunset of My Youth kartu su Ivy. Netrukus čia skambės, o iš karto po to Tin Liquor, be abejo, puikiai pažįstami olandai ir jų kūrinio I Want My Freedom kartu su Hero Baldwin, kuri jau beje yra tapusi oficialiai šito kolektyvo nare, tai šio kūrinio pakeista rework versija.

lygiai 3 minutės po 11 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje. Aš dar sykį sveikinuosi su visais, kurie laiką leidžiate su LRT Opus ir primenu, jog čia laida Dienos pulsas, kurios antrąją valandą mes pradedame su The Healing Power of Horses, žirgų gydanti galia, taip vadinasi šis Jungtinėje karalystėje užgimęs Kembridže, būtent muzikinis duetas, kuris na, labai tokioj izoliuotoj aplinkoj pradėjo savo kūrybinį procesą, pasislėpę palėpėje, bet štai vėliau visą tai išaugo į visiškai pilnavertį projektą kartu su nepriklausoma įrašų kompanija Section One yra glaudžiai susiję Los Andželė įsikūrusi šitą kompaniją, tai tikrai jau smarkiai per Atlantą nukeliavusi yra jų muzika, be abejo patraukusi ir daugybę melomanų dėmesio, būtent tokių unikalių skambesių, kur atrodo labai ir atmosferiškai viskas skamba ir tokie aštrūs, netipiški kažkokie perkusijos elementai naudojami, bet na, jos yra palyginę net ir su tokiais kaip garbage ir manau, kad visai gal ir geras tas apibūdinimas, bet kokio atveju jų singlas I Wait, I Sink, išleistas dar gegužę, tapo pirmuoju jų mini albumo Summer Indoors or Outside Wearing Black šūkliu. Na ir būtent parodo viso ir albumo braižą ir apskritai tai link kur jų diskografija yra linkusi eiti, o mes judėsim toliau su labai įdomia muzikante Sandra Zetskorn, kuri slepiasi, gal visai nesislepia, nors jos žinant būdą gali būti už tokio slapyvardžio Sam Tuesday, kūrinys Look for my traces, čia netrukus skambės, ieškok mano pėdsakų lietuviškai, labai taip, na, tikslingai turbūt ir pavadintas, nes pati Sam Tuesday tokį labai dualų gyvenimą gyvena, dalį laiko jį praleidžia Berlyne, kur visiškai pasineria į miestietišką kultūrą, į muzikos darbus, o kitą dalį labai atšiauriame Svalbardė, šiaurėje visiškai, kur be kita ko dirba iš tikrųjų sezoniškai ekspedicijų gide, taip pat ir motorinę valtį valdo ir yra jos kapitonė, netgi ir su poliariniais lokiais yra kažkaip tai ten susijusi, žodžiu, na, tikrai tokį dualų gyvenimą gyvenant, nenustabu, kad ir toje kūryboje daug tos tokios laukinės gamtos, beje, jos debiutinis studijinis albumas taip ir vadinsis tiksliau, jis bus išleistas spalio 23 dieną, Field vokiškai laukinis, na, o be abejo, kūrinys Look for my traces turbūt irgi šiek tiek apie tą ir pažeidžiamumą ir ilgesį kažkokius tai pėdsakų palikimą tiek fiziškai, tiek ir metaforiškai, čia Sam Tuesday, Look for my traces.

Brook Rogers niekada nenuvilia, puikiai skamba ir šis kūrinys kartu su Onger ir Roberto Silva, pavadinimu Lua, na, galbūt vienas švelniausių tokių, sakyčiau, jo kūrybos etapų, kartu išleistas su kitu singlu, dvigubo singlo formatas su kūriniu Love, na, toks tikrai šiltas, beveik kokia, na, tokia dienoraštinė refleksija apie naujos gyvybės laukimą, čia skamba toks švelnus labai virsmas. Tekstas, na, be abejo, buvo parašytas turbūt Robertai Silvai pačiai tokiu svarbiu laikotarpiu susijusiu su motinystė ir pokyčiais apskritai gyvenime. Tai tikrai tas šiltumas ne tik tai nuo bosanoviško skambesio jaučiasi šiame kūrinyje, o dar taip pat neįmanoma atsiklausyti, bent jau man tikrai tai Orlando Vorn visiškai, na, vienas svarbiausių, tai tikrai ir labiausiai gerbiamų Nyderlandų elektroninės muzikos kūrėjų. Jo kūrinys Style is Free prieš kelis metus, na, tikrai puikiai nuskambėjo, bet man, tiesą pasakius, 100 kartų labiau patinka šita versija šiais metais išleista, nes tokį kažkokį tai turi dar papildomą charakterio sluoksnį, nepaisant to, kad kūrinys originaliai taip pat puikiai skamba, bet čia toks labai labai minimalistinės aranžuotės potėpis, bet tikrai suteikęs naują įkvėpimą, sakyčiau, šitam kūriniui. Tai pasiklausykim, čia Orlando Vorn, Style is Free 2026 version.

ЛРТ Опус. Того місто радіс.

Praėjusią naktį Moldovoje nukrito ir sprogo bepilotis orlaivis. Apie jį pirmiausia pranešė vietos gyventojai. Nukritęs ant žemės dronas sprogo ir užsiliepsnojo. Remiantis pirminė informacija, per incidentą niekas nenukentėjo. Moldovos gynybos ministerija vėliau paskelbė, kad tai buvo rusiškas bepilotis orlaivis. Jis iš šalies oro erdvę pateko Rusijai vykdant oro atakas Odesos srityje. Pasak ministerijos, tai rimtas ir nepriimtinas Moldovos oro erdvės pažeidimas, dar kartą patvirtinantis, kad agresyvus Rusijos karas prieš Ukrainą kelia tiesioginę grėsmę Moldovos piliečių ir viso regiono saugumui. Paskirtoji aplinkos ministrė neatmeta, kad šalyje galbūt galėtų būti įvestas taršių automobilių registracijos mokestis. Pasak Ievos Andriulaitytės, šiuo klausimu ministerijoje sudaryta darbo grupė, tačiau anot jos šio mokesčio klausimas yra jautrus kai kurioms visuomenės grupėms. Todėl sprendimus reikia priimti apgalvotai. Įvesti metinį taršos mokestį automobiliams Lietuvai pernai siūlė Tarptautinė energetikos agentūra. Paskirtasis kultūros ministras nepritarė dalies valdančiųjų socialdemokratų iniciatyvai desovietizacijos procesą perduoti savivaldai. Pasak Luko Alsio, sprendimą, ar kuris nors viešasis objektas propaguoja autoritarinį, totalitarinį režimą, turi priimti specialistai, kadangi po savivaldos rinkimų kitą met nuomonės gali pasikeisti. Pagal dabartinę tvarką, ar konkretus objektas pažeidžia įstatymą, turi nagrinėti vadinamoji desovietizacijos komisija, o galutinį sprendimą priimti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius. Kai kurios desovietizacijos komisijos rekomendacijos buvo sukėlusios rezonansą visuomenėje. Dalį nurodymų pašalinti tam tikrus pavadinimus savivaldybės atsisako vykdyti. Pernai socialdemokratai registravo projektą panaikinti komisiją, o sprendimus perduoti savivaldybėms. Lietuva į Latviją siunčia naują pasieniečių grupę, kuri šaliai padės suvaldant neteisėtos migracijos krizę. Kaip pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba, iš viso išvyksta 9 pareigūnai, tarp jų 2 kinologai su šunimis. Ši grupė pakeis dabar Latvijoje dirbančius kolegas, kurie ten yra nuo Liepos pirmos dienos. Nauja grupė taip pat dirbs apie 2 savaites. Pastaruoju metu Latvija pasienyje su Baltarusija patiria didesnius neteisėtos migracijos srautus. Nuo metų pradžios fiksuota beveik 9000 bandymų neteisėtai kirsti valstybių sieną. Nuo šiandien pinga dalis Lietuvos pašto paslaugų. Labiausiai atpiks neregistruotos siuntos iki 0,5 kilogramo. Tuo metu registruotų siuntų kainos kyla. Neregistruotos siuntos iki 0,5 kilogramo dabar kainuos 60 centų pigiau, laiško ar atvirlaiškio siuntimas bus pigesnis 35 centais. Siunčiantys siuntą iki 10 kilogramų nuo šiol už kilogramą mokės 1,20 €. Tačiau brangsta registruotos siuntos, laiškai 50 centų, siuntos beveik 1 €. Lietuvos paštas skelbia, kad pirmą kartą tarifai buvo lyginami su Latvijos, Estijos ir Lenkijos kainodara, todėl taikant naujus tarifus buvo atsižvelgta į sąnaudas, paslaugų prieinamumą bei regiono konkurenciją. Ir apie orus, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, galima kruša. Vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 25 ir 30, Kuršių nerijoje bus nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Užbaigsime antrąją valandą su hip-hopo vizionieriais, netgi keliais. Vienas iš jų tai New Yorko duetas Armand Hammer ir taip pat legendinis produceris The Alchemist šalia jų ir tokio abstraktaus repo ikona laikomas Earl Sweatshirt, kūrinys California Games netrukus šis skambės. Vienas iš pagrindinių singlų iš jų bendro albumo išleisto praėjusiais metais pavadinimu Mercy. Beje, grupė Armand Hammer, kaip ir minėjau, duetas sudaro tokie, na, laikomi nepriklausomos šios scenos milžinais. Billy Woods, kuris be abejo žinomas dėl savo labai tokių intelektualių, politiškai, istoriškai remtų metaforomis tekstų. Ir Elucid, kuris pasižymi labai eksperimentiniu skambesiu, tokia, na, kartais net ir rituališka vokalo energija. O kaip ir minėjau, dar čia šiek tiek papildymo iš Earl Sweatshirt, kuris savo vizitinę kortelę laiko tokį, na, sąmonės rauto vadinamojo stream of consciousness repavimo stilių ir įneša tikrai tokio egzistencinio svorio į kūrinį, o iš karto po jų skambės Open Mike Eagle, Čikagoje gimęs ir Los Andželėje įsitvirtinęs nepriklausomo hip-hopo veteranas, tuo pačiu ir komikas, kuris garsėjo tokiu labai intelektualiu, socialiai kritišku art rap vadinamuoju stiliumi savo devintajame solinėme albume Neighborhood Gods Unlimited, išleistame praėjusių metų Liepą, pristatė kūrinį Contraband The Plug Has Back of Me, tai jis taip pat nuskambės. Bet iš pradžių Armand Hammer, California Games. Opus, ta muzika.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje. Aš Kamilė su jumis dar sėkis sveikinuosi laidoje Dienos pulsas. Iš karto turbūt girdite, kad ir šypsanos mano veide yra. Labai smagu kiekvieną kartą pirmadienį pasitikti su nauju savaitės albumu. Ir dar smagiau, kai jis yra lietuviškas. Šį kartą jau mano asmeninės simpatijos keliauja šio savaitės albumo autoriams. Tai yra kolektyvas Nika Ganga. Ir, na, turi Nika Ganga ten kažkokį tai įdomų ryšį su kilimais. Tie, kas esate klausytojai, jų gerbėjai, tai tikrai žinote, kad jie mėgsta taip, na, pasijaukinti savo sceną ir tų kilimų, tokių persiškais raštais padailintų nemažai turbūt savo kolekcijoje turi. Tad ir albumas taip labai dviprasmiškai, beje, vadinasi, kirtis uždėtas tiek ant kilimas, tiek ant kilimas. Taip kad turbūt daug tokios, na, to dualumo bus ir pačiame albume. Albumas, beje, pasirodo oficialiai tik trečiadienį. Bet mes su jumis kartu klausomės jo jau nuo šiandienos. Pati grupės lyderė Monika sakė, kad dviprasmybė ir yra viso šio albumo ašis. Dainose daug vidinio augimo, judėjimo į priekį, pasitikėjimo. Paskutiniu metu daug mašiau apie tai, kad ko gero vienintelė kiekvieno žmogaus užduotis ir atsakomybė yra siekti laimės, nesąlygotos aplinkybių ar šalia esančių žmonių ir būtent šį laimėjimo procesą ir tyrinėjau savo tekstais albume. Taip pasakojo grupės Nika Ganga lyderė Monika. Birželį prasidėjęs šio albumo pristatymo mini turas, kaip jie patys sako, ant gražiausių Lietuvos stogų, bus simboliškai uždarytas rugpjūčio 14 dieną Vilniuje, Trys mūzos bare, ir albumas nuskambės ten tikrai pilnu pajėgumu, bus patirštintas ir pagardintas pritariančiais vokalais, o taipogi dar ir nuskambės dvi vokalistės, kurios, na, išskirtinius balsus turi, tai yra Neda Malūnavičiūtė ir Jurga Šeduikytė. Kaip ir minėjau, pas albumas pasirodo Liepos 15 dieną, bet mes jo jau šiandieną pradėsim klausytis, jau pradėjome klausytis, netrukus skambės kūrinys When the Night's Young, o beje 14 valandą šiandieną Nika Ganga atvyksta ir pas Ramūną Zilnį į laidą Vardai ir garsai ir plačiau papasakos tiek apie albumo kūrybinį procesą, tiek apie tai, kas laukia klausytojų beklausančio leidinio.

Belgijos nepriklausomos muzikos kūrėjas Nunzi, bendradarbiaudamas su įrašų kompanija Player Again Sam, birželį išleido trečiąjį singlą Easy, kuris ką tik ir nuskambėjo viena iš pagrindinių laikomų jo būsimo debiutinio albumo Plan Is Bad. Dalių albumas numatytas išleisti dar šių metų spalio antrą dieną. Pasak paties kūrėjo, šitas kūrinys labai gražiai atspindi būsimo leidinio filosofiją. Na, pats pripažino, kad turi tokią tendenciją per daug kontroliuoti aplinką, asmeninį kažkokį tai nerimą, bandyti viską suplanuoti ir tuo pačiu tai persikelia ir į bandymą, na, muziką kažkaip tai paleisti šitą nerimą ir pasitikėti tiesiog procesu apie tai ir kūrinys Easy, o mes įdėsim toliau su Stella Rose Gahan, niujorkietė, alternatyvosios scenos kūrėja, atlikėja, be bejonės, kaip ir pavardė sako, Depeche Mode lyderio Dave Gahan dukra, kuri, na, lieja puikiai savo kūryboje tokį tamsų, pospankišką, šiek tiek gotikinio roko elementų, turinti kinematografišką, labai skambesį, minimalizmą, tokį jos kūrinys MS-45, netrukus čia skambės iš debiutinio jos mini albumo Holy Baby. Singlas, kuris, na, tokio ganėtinai šiurpaus ir to pačiu užbūrančio skambesio pavyzdys, pasiskolinęs pavadinimą iš 81 metų filmo apie nebylę moterį, kuri smurtauja prieš vyrus, nagrinėja tokio diskomforto, chaoso, galios temas, o čia to pačiu tas tekstas apgaubtas tokių gilių gitarinių partijų, mellotron sintezatoriai skamba, mūgo bosai, tokio retro stiliaus 808 mašinos ritmo ir prie dainos gimimo stipriai prisidėjo nuolatinis jos kūrybinis partneris, produceris Yves Rotman, taip pat žinomas dėl bendrų darbų su Blanchell ir Earth Eater, suvedimą atliko taip pat žinomas muzikos industrija Lawrence Rothman, šalia dar to ir gyvos instrumentuotės, studijoje įrašė jas būgnininkas Bosch Rothman ir taip pat Jordan Cook, šalia dar prisidėjo ir gitaristas bei pianistas Sam Stewart, kuris be kita ko dar yra ir legendinio pop dueto Eurythmics narių sūnus. Pasiklausykim, kaip skamba šis kūrinys Stella Rose MS-45.

Can you turn up a bit more? Thank you.

Lietuvoje 12 valandų 31 minutė, kviečiu klausyti žinių. Naujienų kanalai platformoje Telegram skelbia, kad Ukraina smogė dar vienai Rusijos naftos saugyklai Stavropolio krašte. Kaip teigiama, po atakos objektas užsidegė, šįryt sprogimai griaudėjo ir Maskvos srityje. Pasak srities gubernatoriaus, per drono ataką žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 5 buvo sužeisti. Iš viso oro gynyba virš regionų numušė per 80 dronų. Kol kas šie pranešimai nėra nepriklausomai patvirtinti. Ukraina pastaruoju metu sustiprino atakas prieš karinę bei naftos infrastruktūrą Rusijoje. Dėl to jos degalinėse stikti degalų. Savo ketinimus paduoti Baltijos šalis į tarptautinį teisingumo teismą Hagoje Rusija grindžia kasmet nuo 2022 metų vasario 24-osios Lietuvai, Latvijai ir Estijai pateikiamomis notomis dėl rusų diskriminavimo. Be to, tarptautinė tiriamųjų žurnalistų grupė išsiaiškino, kad tokį Rusijos ieškinį rengia Maskvoje veikianti advokatų kontora, įparengiamai į darbą įtraukusi istorikus susijusius su specialiosiomis tarnybomis. Jie jau nekartą talkino Kremliaus režimui, taip pat ir arbitražo ieškiniuose prieš Ukrainą dėl Kerčio sąsiaurio. Tarptautinės tyrimų žurnalistų komandos surinkti duomenys rodo, kad į pagalbą teisininkai pasikvietė Rusijos istorikus Nikolajų Meževičių ir Vladimirą Simindėjų. Jie daug metų platina prieš Baltijos šalis nukreiptą propagandą, falsifikuoja Baltijos šalių istoriją. Lietuva, kaip ir kitos Baltijos šalis, nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios jau yra gavusi 5 Rusijos notas. Dėl rusų tautybės asmenų diskriminacijos Rusija Baltijos šalis kaltina pagal Jungtinių tautų konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo. Lietuva, Latvija ir Estija teigia, kad Rusijos kaltinimai yra melagingi, klaidinantys ir yra dalis jos propagandos kampanijos. Jordanijos kariuomenė pranešė numušusi 4 Irano raketas virš šalies teritorijos. Kuveito ginkluotosios pajėgos taip pat skelbia reaguojančios į priešiškus oro taikinius. Teheranas nurodė, kad raketos paleistos kaip atsakas į naujausius amerikiečių smūgius, kurie pasak Jungtinių valstijų centrinės vadavietės surinkti atsakant į Irano ataką prieš komercinį laivą Hormuzo sąsiauryje. Irano valstybinė žiniasklaida teigia, kad per amerikiečių smūgius šalyje žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Jungtinių valstijų ambasadorius Jungtinėse tautose Michael Walt sako, kad Teheranas toliau pažeidinėja tarptautinę teisę, tad Vašingtonas neatmeta galimybės panaudoti visų įmanomų priemonių tokiam elgesiu stabdyti. Asociacija Lietuvos krepšinis šiandien turėtų spręsti dėl vyrų rinktinės trenerio Rimo Kurtinaičio ateities. Kandidatais pakeisti strategai vardijami 3 krepšinio specialistai. Nors Lietuvos krepšinio prezidentas Mindaugas Balčiūnas dar ketvirtadienį teigia, kad Rimo Kurtinaičio vadovaujamo trenerių štabo nekeis, šiandien vyks bendras pokalbis, kuriame galutinai turėtų išsispręsti stratego ateitis. Portalo krepšinis.net teigimu esminiu faktoriumi gali tapti rinktinės krepšininkų balsas. Po pralaimėjimo pasaulio čempionato atrankoje Italijai, dalis žaidėjų suabejojo procesu rinktinėje ir svarsto net vykti į artimiausią langą, jei nebus priimti atitinkami sprendimai. Žiniasklaidos teigimu Kurtinaitis nėra įsikibęs į rinktinės vairą ir laukia lemiamų asociacijos sprendimų. Kalbama, kad kandidatais pakeisti Kurtinaitį vardijami Dainius Adomaitis, Giedrius Žibėnas ir Darius Songaila. Diskusija dėl Kurtinaičio ateities rinktinėje įsižiebė po pasirodymo pirmojoje planetos pirmenybių atrankos grupėje. Ją lietuviai užbaigė su 3 pergalėmis ir tiek pat pralaimėjimu. O dabar yra per žingsnį nuo nepatikimo į vieną svarbiausių turnyrų. Ir apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija galima kruša. Vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 25 ir 30, Kuršių nerijoje bus nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, rytojus dieną nuo 22 iki 27 laipsnių. Šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 35 minutės.

Dega Voladora, čia nuskambėjo kūrinys Diamantė ir taip kaip gražiai praskambėjo, taip čia su tais lazeriukais ir išskrido, teks ir man su tais lazeriukais skristi iš studijos, bet atsisveikindama aš jūs paliksiu su savo labai mėgstamu muzikos prodiuseriumi Santė Pučello, kuris žinomas yra Santos tiesiog pseudonimu, karjerą pradėjęs 10-20 pradžioje ir tarptautinę šlovę Belnė jau 2000 metais.

0: Jis toks kultinis, džiaugsmingai keistas kūrinys Camels, pelnė jam šią šlovę ir per kelis aktyvios veiklos dešimtmečius tikrai užsitarnavo absoliučiai pelningai nepriekaištingą reputaciją. Kaip labai meistriškai jungiantis analoginį ir skaitmeninį skambesį muzikos kūrėjas. Čia skambės kūrinys, kuris tikrai yra nugulęs ir mano setuose ir grojarašiuose ir kars nuo karto mėgstu aš jį tiesiog besitvarkant namus pasiklausyti Lounge Sabotage, tapęs pagrindiniu to paties pavadinimo ir mini albumo akcentu, išleistas per vokiečių elektroninės muzikos vizionieriaus Robak Vrume leidyklą Tulpa Ovi Records. Pati kompozicija, na tikrai tokia praturtinta gyvais džiazo skambesiais, labai hipnotizuoja, labai toks elegantiškas, kinematografiškas paslaptingumas jie lydi. Bent jau čia taip aš įsivaizduoju, aš tikiuosi, kad jūs tą patį išgirsite, bet manau, kad tikrai dauguma jūsų jau atpažįstate ir žinote šitą kūrinį. O atsisveikindama priminsiu, kad niekur nepabėgtumėte, valanda muzikos netrukus šis skambės pietų musonas. Vėliau 14 valandą prie mikrofono Ramūnas Zilnys, laida Vardai ir garsai. Šį kartą apsilankys kolektyvas Nika Ganga, kurie be kita ko trečiadienį pristato savo naujausią albumą, o mes jau jo klausomės nuo šiandienos, nes tai yra mūsų savaitės albumas. Bus tikrai labai įdomių istorijų apie kilimą ir kilimą. O 15 valandą tęskit popietę su kolegomis Unė Lensbergytė ir Rimvydu Černiausku. Jie čia laidoje be problemų jums padės užbaigti darbo dieną, o aš kaip ir minėjau, palieku jūs su Santos Lounge Sabotage. Gražios dienos ir iki rytojaus 10 dienos pulse.
1: Čia LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: nuomonę, jis nusipelno išskirtinio dėmesio. Labai malonu, kad šią savaitę toks savaitės albumas radio stotyje LRT Opus yra lietuvių muzikavimą tarti net keliais būdais, bet jau netrukus jie patys šios grupės muzikantai mums paaiškins, kaipgi čia su tuo pavadinimu yra. Aš pradžiai pasakysiu, kad aš ištariu kilimas, o gal jie tarė kažkaip kitaip. Žodžiu, naujas Nika Ganga albumas ir studijoje su manimi kartu yra Monika Juškevičiūtė ir Martynas Toškus iš grupės Nika Ganga. Sveiki, gyvi.
1: Labas, Ramūnai. Sveiki, Lietuvos žmonės.
0: Pirmiausia, ačiū Jums už labai labai tokią smagią dovaną, kadangi šitas albumas, praneškėm visiems mūsų klausytojams, pasirodys visur, jeigu aš teisingai suprantu, internete tik trečiadienį, Liepos 15 dieną. Bet mes, kadangi Nika Ganga yra labai geri žmonės, davė mums leidimą ir mes transliuojam šituos kūrinius jau nuo pirmadienio, taip kad jeigu akylai ir ištempę ausis klausotės, gal čia kai kurias dainas netgi galite išgirsti pirmą kartą ir kol kas tik pas mus. Tai vis dėlto, kilimas ar kilimas? Kaip reikia šito albumo pavadinimą, nes jis gali reikšti visai skirtingus dalykus.
1: Prasidėjo viskas tai nuo kilimo, nes kilimas važiuoja su mumis visur, kur be gali važiuoti, ir jau aš pasirūpinu, kad būtų ir prasiurptas, ir ištiestas laiku. Man jisai visą laiką turi tokią, nežinau, įsižeminimo kažkokios aikštelės, kurioje aš galiu jaustis saugi prasme. Bet

0: atradimas išsivystė turbūt kūrybinėme procese to albumo kūrimo, kada tikrai turėjom ganėtinai nuo kur atsispirt, kad kilti, turėjom visai įdomų procesą, sudėtingą tuo pačiu taip pat. Tai ir kilimas yra legitimu.
1: Kaip tik žmonės nori pavadinti, taip tegul jie ir vadinas. Svarbiausia, tegul tik klausosi, nes kuo daugiau klausytojų, tuo smagiau yra kūrėjams. Tai yra, taisykit mane vėlgi, jeigu klystu, antras pilnos trukmės Nika Gang albumas, nes jūs esate ir išleidę daug muzikos, bet čia jau yra po, jeigu aš teisingai skaičiuoju, po kokių 3 metų pertraukos.
0: 2.
1: Pilnametražis toksai.
0: Pilnametražis, jo antras.
1: Tai vis tiek yra tam tikras nuėto kelio ženklas, tam tikras apibendrinimas tam tikro etapo. Tai koksgi yra šitas albumas jūsų ausimis, filosofinė prasme, muzikinė prasme, kuo jis skirtingas negu ankstesnis Cyclone ir ką mums reikia žinoti apie šitą albumą?
2: Aš net nežinau, kuom tiksliai jisai kitoks, bet tai aš manau, mes patys tiesiog keičiamės. Nu ir kaip grupė jau... kiek dabar 5 metus. Tai reiškia, mes jau ir patys tarpusavį labiau apsitrynę ir per tuos 5 metus ir muzikantą vieną pakeitėm. Tai ir tas, manau, dadėjo kažkokio naujo soundo, pavadinkim. Bet pats principas tai net nepasikeitė kūrybos. Ta prasme, nebuvo, kad kažkoks ten kitas etapas labiau kas gavosi gerokai, gal ne gerokai kitaip, bet kitaip. Kažkokia keičias gal vėl kryptis atrodo, arba vis dar vyksta paieškos.
0: Jo, harmoninis instrumentas pasikeitė, iš tikrųjų mes pakeitėm pianistą ir pianistas atsineša labai daug tiesiog harmonijos tam tikro ritmo ir jo, ir man irgi kažkaip atrodo, kad jisai gal šiek tiek labiau sukoncentruotas, jeigu Ciklonas buvo toks, labiau, nežinau, gal songwritingo kažkokia patirtis, nežinau. Tai dabar man atrodo, kad grūvą kažkaip mes labiau susinkinom. Labai daug angliškų žodžių, labai atsiprašau, taisysiuosi. Žodžiu, iš poetinės pusės man labiausiai gal aš galiu pakomentuoti, nes tekstus rašau aš ir... artėjant link 40-mečio, ateina labai daug tokių, nežinau, vidinių virsmų. Ir man tai šitas albumas pilnas yra kažkokios ėjimo į šviesą, bet kokia kaina. Ir mano labai daug įvairių lūkesčių buvo tam mano 30-metį ir trečiam. Ir labai daug ir nepasitenkinimų, nes lūkestis jis žudo viską. Ir atrodo, kad su šituo albumu mano lūkestis tapo tiesiog tapti laimingu žmogum, kuo mažiau trukdančiam pasauliui būti. Čia yra daugiausia, ką mes galim padaryti iš savo perspektyvos. Tai man atrodo, kad čia tokia kaip ištisinė man maldelė, ką aš turiu prisiminti. Tada, kai emocijos kažkaip sukunkuliuoja, norisi pasielgti kažkaip neadekvačiai, tai va čia vat mano perspektyva.
1: Aš atskleisiu tokį anekdotinį užkulisinį faktą, kadangi visi čia savi šitame radijoje, tai mūsų, čia mes be paslapčių jokių kalbam. Aš pradėjau neduot ramybės Monikai dėl Nika Ganga naujo albumo dar prieš kokį mėnesį, kai pamačiau, kad koncertai pajūryje ir taip toliau, ir va, albumas lyg ir tai sakau, tai kada tas jūsų albumas? Ir Monika sako, gal po savaitės, gal po 2, bet dar vienos dainos mes nesuvedėm, dar reikia pabaigti ten garso korekcijas. Ir galų gale, tai vis tiek jis pasirodė koks mėnuo po to, kai tu sakai, kad gal jis jau pasirodys. Aš noriu paklausti, pats albumo procesas, rašymo, įrašymo, taip toliau, jis buvo, tai nėra labai greitas veiksmas, ar ne, jis buvo kupinas šiokių tokių iššūkių, ar jūs prisėdot ir kaip kartais būna grupės, per 2 dienas viską pasidėjom dainas ir visas jas sugrojom. Kaip čia viskas buvo su šituo albumu? Ar sunkiai jisai gimdės ir kūris?
0: Kaip ir su dainų rašymu tas pats, kartais tekstą parašai tą pačią dieną, kai pradedam kažką ten džeminti ir kažkokia ta daina užgimsta, o kartais, vat, pavyzdžiui, vienos dainos tekstą aš parašiau, gal 3 dienos iki suplanuotų tos dainos įrašų vokalo, turiu galvoj. Tai kartais tikrai ir sunkiau, ir kartais labiau techniškas tas rašymas yra. Tai lygiai taip pat ir su šitu procesu. Aš nežinau, jeigu būčiau galėjus, tai būčiau pražilus. Kaip ten žilti, aš nesuprantu, bet tikrai buvo...
1: Aš šiaip tą apie tai žinau.
0: Aš žiūriu tave ir galvoju, kad tu galėtum man gal plačiau papasakot, kaip čia reik pražilti, nes gal aš labiau norėčiau žilti, o ne viską laikyti savyje. Žodžiu, buvo sudėtinga. Kaip iš kūrėjos pusės, tai man kaip ir visiškai vienodai. Man nesvarbu, nei greičiau, nei lėčiau. Iš vadybininkės perspektyvos, kadangi

0: aš ir tą, tuos batus bandau užpildyti. Nu, tai buvo tikrai labai sudėtinga tiesiog vat, nurimti ir leisti visiems užbaigti tuos procesus.
1: Mhm. Daug pykotės?
0: Nesipykom.
1: Turi būti truputį.
0: Pykomės?
2: Kad mes nelabai pykstamės, mes apturim kažkokių gal ginčių. Bet nežinau, ar esam susipykę kada nors taip rimtai.
0: Aš taip galvoju, kad mes mokomės šiaip nenutylėti. Ir praventint tuo momentu, kai dar tai nėra kritinis kažkoksai tai momentas. Ir va šito albumo irgi tam visam gimimo procese, kaip tik vat ir gryninamės kaip žmonės, būtent tą komunikacijos irgi lauką. Nes dažnu atveju tikrai kažkas kažką nutyli ir kažkas kažką užknisa iki nebegaliu. Ir tada jau viskas sproksta ir apsitaško viskas gan šlykščiai. Tai mokomės. Tiesiog mokomės. Jo.
1: Aš negaliu nepaklausti, nes tai yra aktuali tema. Artūras Daunys yra jūsų grupės narys. Jisai skamba šitam albume.
0: Taip.
1: Ir čia jokios paslapties, kadangi plačiai yra nuskambėjusi istorija, kad Artūras susiduria su labai rimtomis sveikatos problemomis, linkimėms sveikatos visi. Kaip tai veikia ar neveikia albumo įrašus? Ar ta diagnozė buvo išgirsta, kai jau buvo galbūt įrašyta dalis tų kūrinių? Žodžiu, ar tai kažkaip darė įtaką šito albumo procesui?
0: Mes šiaip surašėm instrumentalus Liepos mėnesį, praeitą Liepą, prieš metus. Kai sužinojom šitą faktą, turėjom šiaip sostinės dienose mes groti kaip tik duetų su Artūru. Gerai prisimenu, tai reikėjo atšaukti šitą koncertą, nes va, kaip tik susisinkinom būtent su tuo renginiu. Tai va, galiu aiškiai pasakyti, kad rugsėjį čia buvo, viskas prasidėjo. Tai aš tuo momentu kaip tik buvau... vokalų rašymų, perrašymų, back vokalų ten sudėliojimų visam tam procese. Aš manau, kad nu, tai tiesiog vėlgi buvo tempo dalykas. Tiesiog duoti visiems prakvepuoti, suprasti, susivokti ir tik tai taip ir atsiliepia.
1: Jis dalyvauja koncertuose jūsų dabar? Kokia dabar šiuo metu būklė? Ar...
2: Jo, jisai aktyviai vis dar groja su mumis ar su kitais ir dalyvauja. Gyvena gyvenimą, kokį gyveno iki to.
0: Ir tas visas gydymo momentas, apie kurį čia šnekam, laimiai kažkokių tai vizualių aplinkui esantiems žmonėms, ta prasme, ženklų, kad jisai kažkaip kitaip jaučiasi, tai tikrai neduoda. Ką jis viduj išgyvena, čia jau jo toksai, nežinau, asmeninis burbulas, mes turbūt net ir patys iki galo negalim ten žinoti, nes jis ganėtinai toks... Šiaip labai į išorę, daug duodantis, bet kas va, tie esminiai kažkokie momentai vis tiek lieka, manau, jam ir jis stengiasi tiesiog, kiek įmanoma, labiau būti pozityvus visam šitam.
1: Kadangi jūs jau sugrojate koncertų birželio mėnesį berods, kuriuose atseit turėjot pristatyti šitą albumą, bet dar nebuvo atspėję jo pabaigti, tai galbūt puikiai proga primint žmonėms, kad bus dar galimybė išgirsti šitą albumo pristatymą. Kur bus jūsų albumo pristatymo koncertas arba koncertai? Vilniuje kažkur ant kažkokio stogo, kiek aš girdėjau.
0: Taip, tai žodžiu, nu sorry Martinai, kad aš čia taip imu tą eterį, bet jau turiu labai daug ką papasakoti. Man labai patiko tie birželio koncertai, nes... Mes turėjom galimybę apgroti du labai gražius, šiaip įspūdingus stogus ir kadangi jau priartėjom prie to ne tik kilimo, bet ir kilimo man atrodė taip logiška ir taip labai gražu, kad viskas vyktų ant pakilimo aikštelės. Tai žodžiu, mes buvom ant pakilimo aikštelės su kilimais, kad jau susiprasmintų abidvi šitos reikšmės. Ir paskutinysis uždarantis va tos kliaustelius, man atrodė, birželio koncertai buvo vienas kliaustelis, va tas va lauštinis, kuriam ir yra įrašytas mūsų pavadinimas albumo, o rugpjūčio 14 dieną mes turėsime tą uždarantį skliaustelį, kuris vyks Gedimino prospekte ant dramos teatro stogo.
2: Trys mūzos,
0: rooftop, bar. Tai va, žodžiu, tenais mes užbaigsim ir jau užbaigsim tokią ganėtinai stiprią natą, nes šitam albume skamba ir Neda Malūnavičiūtė, ir Jurga Šeduikytė, padarėm labai labai nuostabią bendradarbystę. Ir back vokalai prisijungs, žodžiu, bus tiršta ir bus tikrai labai panašu į tai, ką galima girdėti įrašuose.
1: Žinot, mes dar pakalbėsim su jumis ir apie tai, ir šiek tiek galbūt dar truputį apie albumą, apie jo temą, nuotaiką ir taip toliau, bet dabar atėjo metas pasiklausyti muzikos, juolab, kad kaip ir sakiau, galbūt dabar bus kažkoks kūrinys, kurio klausytojai iš vis niekada gyvenime negirdėję. Priminsiu, kad tai yra Kilimas arba Kilimas, kaip nori taip vadinkit, Nika Ganga naujas albumas, kuris pasirodo šį trečiadienį. Ir kadangi radijas yra gyvas organizmas ir mes čia labai daug improvizuojam eterį, tai man dabar šovė į galvą, aš buvau pasirinkęs porą kūrinių, bet aš pagalvojau, dabar va, pirma daina iš naujo albumo, kurį jums patiems šauna į galvą, kokią kūrinę mes dabar turėtume pasiklausyti, jūsų nuomonę, ir galbūt jūs galėsit trumpai tą dainą pristatyti.
2: Aš tai man biškį gėda, bet ne iki galo atsimenu, ar liko demo pavadinimai, ar atsirado kažkokie normalus, tai Einu ramu.
0: Einu ramu, jo. I knew it.
1: Einu ramu.
0: Aha.
1: O čia yra kūrinys į save einu. Čia
0: nu tai va, štai ir turime.
2: Štai
0: tai,
2: ir tie demo pavadinimai.
1: Pirminis tai, buvo Einu ramu, taip?
0: Čia jau yra antrinis. Į save einu buvo tas pirmas.
1: Aha.
0: O galiausiai nusprendėm vis dėlto pakeisti vardą. Kaip ir būna, kai gimsta kūdikis, taip. Aš pavyzdžiui irgi turėjau būti Viktorija, bet gimiau ir mano mama pamatė mane ir sako, ne, tu būsi Monika. Tai taip. Čia Einu ramu.
1: Tai gal koks galutinis yra pavadinimas?
0: Einu
1: ramu. Ramu. O mes žinokit, transliuodami, nes jūs atsiuntėt mums dainas ir mes pavadinom į save einu.
0: Bet
1: apie ką kūrinys?
0: Apie solo atostogas. Mm. Apie atostogas, kai iš namų, nu, čia nežinau, čia teksto prasme man buvo jisai, aš išvažiavau tiesiog į savo atostogas, kur mėgstu būti prie jūros, visiškai nesusaistyta jokiais viešbučiais. Aš tiesiog mėgau mašinoje, aš turiu didelę mašiną, pasiimu dviratį, pasiimu riedučius, pasiimu save ir išeinu tam, kad galėčiau sugrįžti geresnė savo versiją.
1: Klausom. Nika Ganga, kūrinys Einu ramu. Iš naujo albumo Kilimas.

0: Nika Ganga ir kūrinys Einu ramu iš naujojo šios grupės albumo Kilimas arba Kilimas, kuris pasirodys jau šį trečiadienį, o mes, kadangi esam labai geri grupės Nika Ganga draugai, tai gavom jį transliuot anksčiau ir jūs dabar galit klausytis šitų dainų, nors jos dar niekur nėra oficialiai išleistos. Ir visiems girtis savo draugams, kad girdėjom per opusą dainą, labai gerą dainą. Tai ir pasižymėti, kad trečiadienį visas šitas dainas jau galėsit neribotai klausytis internete. Nika Ganga yra mūsų savaitės albumo autoriai ir Monika ir Martynas iš šios grupės yra studijoje kartu čia su mumis. Džiazas, neo, soulas, indie, rokas, visaip yra bandoma apipiešti ir paaiškinti, kas yra Nika Ganga ir kas čia yra per muziką. Bent jau iš to, ką aš klausiau šitam albume, jūs tikrai nepabėgote niekur nuo savęs toli, likote prieš visą šitą žanrą, aš noriu paklausti, ar lengva prie jo likti Lietuvoje, nes atrodytų, kad tai nėra ta muzika, kuri na, yra visą laiką dėmesio centre, topų viršūnėse, miestų šventėse ir visur kitur, ten dažnai skamba tokia šitie kitokio atspalvio muzika. Tai ar kartais netrodo šis kelias šiek tiek nedėkingas, kai jūs einat juo ir žingsniuojat į priekį ir galvojat, kad žmonių, kurie štai tokią gražią muziką klauso, gal nėra ten taip baisiai daug ir jie nedominuoja?
1: Nu, jų gal nėra daug, bet jie labai geri, tie žmonės. Nežinau, aš jau atsakiau savo šitą klausimą. Aš tiesiog kažkaip atsisakiau gal dalyvauti kažkokiose varžybose, rungtynėse, sprinte. Mes bėgam maratoną ir tie žmonės, kurie ateina, jie ateina tikrai ne dėl vardų, ne dėl garsų, dėl garsų, ne dėl vardų. Ir tie, kurie ateina, išgirsta gyvai, ypatingai tie, kurie išgirsta gyvai, dažnai pasilieka. Kaip labai tvarūs klausytojai, kurie neapleis ir ateina labai dažnai į koncertus pakartotinai.
0: Kodėl albumas yra dvikalbis? Šiais laikais baisigi visi stengiasi dainuoti jau tik lietuviškai, čia yra toksai, kas yra viskas labai gerai, bet toks posūkis tarsi yra, kad na, dabar jau čia jau lietuvių kalba, anglų kalba darosi šiek tiek net retenybė kartais atrodo, klausantis ir alternatyvios muzikos ir pop muzikos ypač. Jūs šitą albumą esate įrašę ir lietuviškai, ir angliškai. Kodėl taip?
1: Nu, tai kad taip jau pasirašė, turbūt aš tai savo kažkokio... Nu, vėlgi, būdama atsakinga už tuos žodžių rašymą, negaliu savęs, nenoriu savęs priversti tiesiog kažkaip tai per prievartą parašyti būtent lietuviškai, kad geriau eitų. Bet va, pastebėjau tą, kad šitam albume mes turim du kūrinius lietuvių kalba, tai reiškia, kad atsirakina tarsi kažkoksai tai... kažkokia galimybė. Aš labai nemėgstu daryti, kai mane kažkas verčia kažką daryti. Ir jeigu žmonės man sako, viešpatė, jeigu jūs rašytumėt lietuviškai, kaip, kodėl jūs to nedarot? Nu, aš savaime kažkaip truputį užsispiriu tada. Ir kadangi mes iš improvizacijos labiausiai išgimdom savo tas dainas, improvizuodama aš naudojasi patogesniu savo įrankiu. Ta anglų kalba, kažkokia tai blurb kalba, ir tada prie jos ir klijuoju, pasiteisindama tuo, kad esu anglų kalbos mokytoja ir galiu tai sau leisti.
0: Gerai, o kai atneša šituos visus tekstus, Monika, aš noriu Martyno paklausti, jūs tenai tarpusavį kažkaip pasvarstot apie tai, ką jinai čia parašė šį kartą, kaip čia, kas čia kaip, ar jūs kažkaip jau, nežinau, esat pripratę tiesiog negalvoti net apie tai, nes Monika rašo tekstus, jinai atnešė, vadinasi, mes tai grosime, o jį tai dainos.
2: Tikriausiai koks 80-90% būna jinai atsineša, mes džiaugiamės, kad jau atsirado tekstas, nes vis tiek, nu, dažniausiai tai muzika atsiranda pirma ir tada arba greičiau, arba lėčiau atsiranda tekstas. Ir dažniausiai mes per daug nesigilinam, bet va turim Matą gitaristą, kuris yra...

0: irgi toks anglų kalbos detektyvas, tai jisai galbūt kartais pataiso. Aš asmeniškai apskritai niekur muzikai žodžių dažniausiai net negirdžiu, man išsifiltruoja ten kažkaip. Girdžiu melodingumą tik tai to vokalo. Bet atsimenu, kur buvo kažkokių, nu, ne tai, kad kabinėjomės, bet jau kai lietuviškai prasidėjo tekstai ir, nu, visiems artimesnė kalba ir visi pradėjo girdėti kažkokius, ai, čia gal šitas žodis keistai, čia gal šitas keistai, o kažkaip, kai angliškai, tai vat nebent matas kažką, turi gal kažkokių komentarų, bet per daug atrodo gal nesikabinėjom.
1: Ne, nesikabinėtų visai, aš norėčiau gal, kad dažniau pasikabinėtų.
2: Gerai, kalbant apie albumo nuotaiką, nes iš to žmonės, vėlgi priminsiu, galimai tik dabar susipažįstas iš to albumo, kuris dar neišėjo, bet jau tuoj pasirodys po poros dienų. Iš pirmo kūrinio atrodo, kad lyriška, kad melancholiška, švelnė, kad, nu, man tai toks pajūrio vakaras, kuriame kaip ir viskas gerai, šilta, bet ir tos mintis, kurios tam tikrą prasme tokios, jos nebūtinai kažkokios euforiškos ir taip toliau. Koks, kaip jūs apibūdintumėt šito albumo dominuojančią nuotaiką, jeigu tokia apskritai yra šitame albume?
1: Nu, tai čia abudu pasisakysim, aš pasakysiu, ką galvoju, ir tada tu pasakysi gerai. Labai, labai, man atrodo, tu gerai ir taikliai į, tiesiog natūraliai įprasminai tai, ką aš irgi tenais jaučiu. Nu, žmogus turi daug patirčių per savo gyvenimą. Nu, labai daug įvairiausių, nežinau, palaužiančių ar parodančių stuburą. Viskas keičiasi, viskas kažkaip evoliucionuoja ir aš manau, kad mes pasidarome savo nemažai skausmo įvairaus. Ir lygiai taip pat, kaip mes to skausmo savo pasidarome, mes lygiai tą patį galim pasidaryti ir tą skausmą priimdami kaip savaime suprantamą dalyką su ta šviesa vėlgi ir ta, tuo džiaugsmu, tam tikru, turiu galvoje, ne kad wow, bet tiesiog, ir vėl nugrįvau. Nu, ką padarysi. Tai žodžiu, tai man ta melancholija be abejo, jinai būdinga. Ir tuo pačiu aš sakau, labai stipriai kovoju, kad ta melancholija būtų šviesi.
2: Taip, aš noriu dar pacituoti kai ką iš to, ką tu, Monika, parašėjai man apie šitą albumą, pristatydama jį. Ir aš paminėsiu keletą faktų, kurie čia jau nuskambėjo eteryje, bet čia yra svarbu. Rugpjūčio 14 dieną pristatymas albumo Vilniuje, ant stogo, baro 3 mūzos, Gedimino prospekte, pačiam centre. Albumas ten nuskambės pilnu pajėgumu, patirštintas pritarančiaisiais vokalais ir bendradarbystėmis su Lietuvos džiazo legenda Neda Malonavičiūtė ir švelnaja svajotojų globė. Jurga Šeduikytė. Kodėl būtent šitos dvi moterys? Kaip jūs čia taip į kompaniją susijėjot ir koks yra tas jų, mes net ir nepaaiškinom normaliai, koks tas jūsų bendradarbiavimas?
1: Jurga tai mano kaiminka. Tai mes visiškai netyčia susitikom prieš porą metų. Nu kaip ten vis jinai pirmyn atgal į miškelį vaikšto pro mano langus. Aš iš pradžių tai tiesiog nuslapščiau su žužuolaidu, nes man atrodo sutikti savo, nežinau, jaunystės kažkokią tai inspiraciją, kas Jurga Šeduikytė man buvo ir lipau aš stogais tuo momentu klausydama tos dainos. Tai mane biškį gazdino, o dabar tas santykis yra toksai, kad mes tikrai dalinamės viskuo ir būtent dėl tos priežasties, man atrodo, kaip labai sąmoningas, fainas ėjimas yra tiesiog su jas įrašyti dainą. Vėlgi, tekstas yra mano visas, bet pakviečiau ją kolaboruoti dainoje. Vėlgi čia susiginčijom, tai aš tavo pusėj arba likimo ratai, nu tai čia du tie potencialūs pavadinimai žodžiu tos dainos.
2: Ta daina yra albume, pasakykim, jinai bus albume,
1: taip,
2: kuris išeina per šiandien.
1: Taip, ji yra albume, įrašyta. Tai vat, tai žodžiu, su Jurga yra šitaip, o Neda yra labai aktyvi mūsų grupės gerbėja ir atvirai tą, nežinau, džiaugsmą, kad mes esame jinai į pasaulį išneša ir dėl tos priežasties tam gabale, kuriam ji įrašė fleitos solo partiją, fleitos partiją tiesiog, ją turim.
2: Kuriam kūrinį?
1: Tai yra kūrinys Monkey Business.
2: Kurio mes beje visai netrukus klausysim. Ir ten girdėsim Nedos fleitą. Bet prieš tai aš dar noriu paklausti keletą dalykų. Jūs esat grupė, kuri yra pristačiusi savo muziką ir užsienį. Tame pačiame Taline, jeigu aš neklystu, Rygoje. Aš tikrai savo akimis mačiau jūsų pasirodymą Rygo Music Week festivalį. Kas prie jausmas yra važiuoti ir groti ten, kur žmonės greičiausiai nieko nežino apie jūsų grupę? Galimai, nes jie ateina tiesiog festivalį, kaip smalsuoliai, va, čia kažkas gros, žiūrėsim, kažkas iš Lietuvos. Martynai, tai yra, tai gal, aš vis galvoju, tai prideda papildomos įtampos, ar tai kaip tik prideda visiško atsipalaidavimo, nes nu, tu tiesiog na, darai įspūdį kažkokį, kažkam, kur gal niekada daugiau ir nepamatysi tų žmonių.
0: Man gal nekelia įtampas, nu būna gal kažkokios situacijos arba diena tiesiog, kai tu kažkaip labiau jaudinęs prieš koncertą, bet jo, ta šiek tiek atpalaiduoja, kad čia yra nepažįstami žmonės ir vat, galbūt tu jų daugiau nebematysi, o jie vat, gal norės tave kažkur pamatyti ir išgirsti, bet man ir kažkoks to pačiu yra gal pasitikėjimas toksai lengvas mumis, nes vat, tie mūsų angliški tekstai. Nu ir ta prasme, kad žmonės tiesiog labiau supranta, mes važiuotume, grotume lietuviškais tekstais visus gabalus Taline. Ir toks galbūt biški pagrom valandos programą, nieks nesuprato apie ką čia buvo, čia tai vat, patiko, nepatiko, neaišku, o kažkaip, kai vat, tie tekstai galbūt tokį padaro tą muziką prieinamesnę daugeliui.
1: Mm-hmm. Man tai, pavyzdžiui, labai didelė tiesiog yra garbė ir irgi kažkoks pasitikėjimo ženklas, kad vis tiek iš jau keisus tu turi aplikuoti. Jeigu tu aplikuoji, tai tu gali būti ir nepasirinktas. Jeigu jau važiuoji, reiškia, esi atitinki tam tikrą kažkokį standartą. Tie žmonės, jų kiekis yra toks pats ir Lietuvoj, ir užsieny. Suprantamumas ir net ir priėmimas yra visiškai kitoks. Tikrai daug karštesnis, turėčiau pasakyti. Ir kitas dalykas, tai yra šiaukeisai nėra vien tik tai koncertai. Šiaukeisai yra ir konferencijos, ir tikrai mane tai labai stipriai inspiruoja, moko, plečia. Būtent dalyvavimas šiaukeisuose, tai tikrai labai džiaugiuosi, kad mes kaip grupė galim iš tikrųjų sutarti ir niekam nekyla ten klausimų ar tai problemų dėl to, kad tai neapmokami yra koncertai, žodžiu, ir mes galim tai sau leisti.
0: Ja, visi labai kažkaip, vat ir prieš tai kalbėjom, pas mumis yra toksai, mes kuriant jokio tikslo dažniausiai neturim. Nėra, kad mes turim parašyti hitą, mes dabar sėdėsim prie to gabalo, ne, čia neskamba taip, turi skambėti taip, trukmė per ilga, per trumpa, mes kas mum gimė, tas, tą mes
1: tai ir atiduodam,
0: per daug nefiltruojam, taip, jo.
2: Puiku, mes artėjam prie jūsų dainos ir prie akimirkos, kai aš turėsiu su jumis atsisveikinti čia eteryje, bet dar noriu paklausti, kas dar šią vasarą, girdėjau čia, pašnabždėjo Monika, kad ji į festivalį, kur Jaga važiuoja tenai, irgi, ką ten darysit, ką ten veiksit?
1: Nu, taigi su Mariuku Dunduliu Ritmo Ganda ten kažką tai kukinam, dabar visai aktyviai dirbam, tai tas visai smagu irgi yra, duodamam pasiganyti kitose ganyklose ir suvokti, vėlgi tą patį plėtrą, pagrindinis mano dalykas, tai tiesiog pagydyti savo sielą ir plėsti žinias ir galimybės muzikoje, čia yra mano tikslas asmeninis kažkoksai tai, o Krikštynas darysime šito albumėlio, jis jau bus kelias dienas kvepuojantis, darysim Zapyškio bažnyčiai, kas irgi labai intriguoja, labai norėčiau tokiam kontekstui išgirsti mus, ypatingai tą reverį ir kaip Martynas su juo tvarkysis.
2: Labai graži vieta.
0: Koplitėlė labiau tokia ten, mažesnė.
1: Tikiuosi geriausia.
0: Nebijok.
2: Ir kada ten bus?
0: Liepos 18 dieną.
2: Tai yra, tuoj paskaičiuosiu.
1: Šeštadienį.
2: Šį šeštadienį.
0: Tai žiūrėk. Ne šį.
2: Šį.
1: Taip, šį, mažutė.
0: Ai, šį.
1: Jo.
2: Taip, žinokite, jau šį. Štai muzikantų, žiūrėkit, kaip bėga laikas, jau patys jau painiojasi. Šį savaitgalį Nika Ganga, albumo pristatymas Zapyškėje, o paskui rugpjūčio mėnesį ir Vilniuje. Aš linkiu jūsų albumai kuo daugiau klausytojų, palankios jam kelionės, tegul atranda kelių pas žmonės, kurie gal iki šiol dar nebuvo pažinę jūsų grupės. Noriu palinkėti kuo gražesnės, vos nepasakiau, besibaigiančios vasaros, nors jie dar neįpusėjo. Šiaip mes esame Liepos 13, mes esame vasaros viduryje, bet
1: bet to pačiu mes ir lietuviai esame.
2: Nu, mes esam, aš jau pradedu galvoti, aš jau jaudinuosi, nervinuosi ir liūdžiu, kad jau čia tas rugsėjis atrodo artėja, bet vasaros dar yra daug, tai pasimėgaukit ją kaip tik tai leis galimybės ir pristatykit kūrinį, kuris dabar skambės eteryje. Čia bus diena Monkey Business, ką mums reikia apie ją žinoti?
1: Ramūnai, tai pirmiausia, aš noriu padėkoti Opusui, kad savo kad globojate mus, kad neleidžiate mums užgesti. Tai tikrai labai svarbu, ką jūs suteikėt mums šią savaitę. Ačiū. Apie Monkey Business, nežinau, Martynai, skelk.
0: Beždžionių reikalai.
1: Beždžionių reikalai. Šiaip angliškai išvertus monkey business reiškia kažką, kas yra nelabai švarus kažkoks dalykas, bet aš prašau žmonių priimti šitą pavadinimą literaliai ir pagalvoti, kad mes juk tik tai beždžionėlės.
2: Štai tokia žinutė yra šitame kūrinyje, o gal ir daug kitų žinučių. Patys pasiklausysit ir nuspręsit, apie ką jis yra. Ačiū Monika, ačiū Martynai. Priminsiu, Martynas Toškus ir Monika Juškevičiūtė iš grupės Nika Ganga viešėjo laidoje Vardai ir garsai. Jau po poros dienų atsikelkit anksti ryte ir įsijunkit visas tas platformas ir klausykit naujo Nika Ganga albumo, nes aš jį visą klausiau ir jis man labai patinka. Albumas vadinasi Kilimas arba Kilimas. Iki tol galėsit, jeigu labai nekantru, paklausyti jo kūrinių per radijo stotį LRT Opus, nes tai mūsų savaitės albumas. Ačiū,
1: ačiū. Ačiū labai.
2: Iki kitų susitikimų eteriai klausom Nika Ganga dainos Monkey Business.

0: Plus.
1: Yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
2: Liepos 16-ąją muzikos magijos klube nuotaikingas Mindaugo Stumbro ir Kriso Rubenso gitarų dueto koncertas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada.

0: Vieną įdomų dalyką, su Nika Ganga šnekučiavomės didžiąją laidos dalį apie naują albumą, kuris pasirodys trečiadienį. Na, o šios dienos aktualija yra tokia, kad Vilniuje šiandien Valdovų rūmų kieme koncertuos dainininkė Imani, kilusi iš Komorų salų, gyvenanti Prancūzijoje, išgarsėjusi prieš 14 metų su tokiomis dainomis kaip Don't Be So Shy. Savo muzikoje vienijanti daug įvairių žanrų, nuo roko iki elektronikos, rhythm and blueso, soulo. Ir balsas, žemos balso tembras, balsas, kuris tikrai yra labai įsimenantis, dainos, kurios yra jausmingos ir pastaraisiais metais ypač labai asmeniškos, kadangi Imani į Vilnių sugrįžta po keleto metų pertraukos su savo nauja programa. Įkvėpta, jeigu galima šitą žodį čia taip pavartoti, jos labai skaudžių asmeninio gyvenimo patirčių. Apie visą tai mes su ja pasišnekučiavome ir siūlau pasiklausyti interviu, kuris skambėjo televizijos laidoje Labas rytas Lietuva, tačiau galbūt ne visi jūs šį reportažą matėte, tai dabar, likus kelioms valandoms iki Imani koncerto sostinėje, galbūt yra puikus metas prisiminti, kad toks koncertas yra ir pasiklausyti pačios dainininkės minčių apie jos naują programą, apie jos dabartį, apie tai, kogi mes galim tikėtis Vilniuje, na ir taip pat apskritai jos gana įdomaus požiūrio į šių dienų populiariąją muziką. Taigi, reportažas ir pokalbis su Imani. Prancūzijos žvaigždė Imani jau ne kartą lankėsi Lietuvoje. Pirmadienį ji į mūsų šalį sugrįž po 3 metų pertraukos, surengs koncertą sostinės Valdovų rūmų kieme, o vakar pranešta, kad kitais metais aplankys ir Kauną bei Palangą. Gilaus balso dainininkė, pagarsėjusi hitais Don't Be So Shy ir You Will Never Know, praėjusį sykį Lietuvoje pristatė teatrališką koncertą su violončelių ansambliu. Šį kartą jį grįžta su nauja programa.
1: Koncertas, žinoma, bus kitoks. Pristatysiu naują albumą Women Deserve Rage, tad scenoje bus įprastesnė muzikantų komanda – būgnai, gitaros, klavišiniai, pučiamieji. Pagal skambesį tai nėra kas nors labai neįprasto, bet tai galingas pasirodymas vien dėl temos. Ir žinoma, greta naujausių dainų atliksiu ir savo populiariausius kūrinius. Šiame koncerte noriu atlikti kolektyvinę terapiją. Žmonės galvoja, kodėl jiems liūdna, kas juos pykdo, kas atrodo nesažininga, kodėl jie jaučiasi blogai. Norint išgyti, reikia mylėti save ir vieniems kitus. Tai bus didelė muzikinė programa.
0: Moterys nusipelno būti įniršusios, taip vadinasi naujasis Imani albumas ir koncertinis šou. Pavadinimas išduoda, kad naujas dainas įkvėpė ne pačios linksmiausios emocijos. Kai praėjusį sykį rengė gastroles ir jai kas vakarą plojo minios žiūrovų, dainininkės širdį degino skausmas ir liūdesys.
1: Išgyvenau labai sunkų įsiskyrimą. Tai nutiko per mano praėjusias gastroles. Teko susidurti su išbandymais. Turėjau sugebėti rūpintis vaikais, koncertais, savimi, išgyvendama labai žiaurią situaciją. Taigi nusprendžiau viską sudėti į muziką. Taip atsirado mano naujų dainų koncepcija. Iš karto neturėjau aiškios vizijos, bet žinojau, kad turiu ką nors daryti su šiuo skausmu ir pykčiu. Ir žinojau, kad turiu padaryti ką nors didesnio. Taigi vieną dieną sugalvojau pavadinimą – moterys nusipelno būti įniršusios. Ir viskas tiesiog susidėliojo.
0: Naujosios dainos išties labai atviros, asmeniškos ir be jokių filtrų. Tokios, kurių klausantis galima net pasijusti nepatogiai. Kartu ir darančios didelį įspūdį klausytojams, kurie po koncertų nevengia pasidalyti jausmais su atlikėja.
1: Klausytojai man rašo apie naują albumą ar pasirodymą, nes jau 3 mėnesius gastroliuoju su šia programa. Žiūrovai ateina pas mane, užkalbina po koncerto. Vieni sako, labai ačiū, kad pasidalijai savo istoriją, dėl to nebesijaučiu vienišas. Moterys dažnai sako, žinau, ką reiškia, kai partneris manipuliuoja, meluoja, palieka, išduoda. Žmonės nustebina mano atviras pyktis dainose. Esame įpratę gyventi tarsi autopiloto režimu, nerodyti jausmų. Tada kažkas ateina ir pasako, gerai, jums reikia sustoti ir pažiūrėti, kaip gyvenate. Galbūt yra dalykų, kurie jūsų gyvenimą apsunkina. Kai kas nors tai pasako, tai yra dovana. Tad žmonės man dėkoja. Įdomiausia vyrų reakcija. Kai moteris kalba apie lygybę ar moterišką pyktį, daugelis vyrų įsigasta, galvoja, kad mes juos suvalgysime. Tačiau po koncertų nemažai vyrų prieina ir kai kurie iš jų verkia. Dėkoja, sako, kad iki šiol nesusimastė apie

0: dalykus, kuriuos sakau. Jei išgydai save, jei gini save, tai darai ir dėl kitų žmonių. Koncertas yra apie tai.
1: Dainininkė sėkme ir populiarumu džiaugiasi jau 15 metų. Jie mėgsta pop muzikos, džiazo, roko, soulo klausytojai. Tačiau šiuo metu ypatingas jos kūrybinis etapas, per kurį dėl dainų keliamų emocijų kartais net nelengva žengti į sceną.
0: Taip, žinoma, tai terapija. Kartais dainuoti tikrai sunku, kartais nenoriu dainuoti, nemeluosiu. Tai sudėtinga, nes naujos dainos pasakoja apie dabartinį mano gyvenimą, o dalis senų dainų, kurias nori girdėti žiūrovai, parašytos apie žmogų, su kuriuo tada buvau, ir kuris vėliau mane įskaudino. Bet kita vertus, tai sukelia katarsį. Nemanau, kad ką nors darau atsitiktinai, darau dėl priežasties. Stengiuosi scenoje perteikti tai, apie ką rašiau dainas. Kaip sakiau, tai gydanti patirtis. Todėl stengiuosi išgydyti save visų akivaizdoje, kad parodyčiau kitiems pavyzdį. Tai sunki našta.
1: Gyvename laikais, kai populiarios dainos trunka 2 minutes. Sėkmė matuojama peržiūrų skaičiumi socialiniuose tinkluose, o gilesnėms mintims pop muzikoje regis nebeliko vietos. Ar įmanai tokioje aplinkoje nesijaučia svetima?
0: Tiesą sakant, visada jaučiausi nepritampanti. Kai kurios mano idėjos man atrodė genialios, bet tik man vienai taip atrodė. Kai kūriau programą su violončelėmis, vudučelo, visi mane žiūrėjo nustebę. Koncertas su violončelėmis, kuriame tie muzikantai dar ir šoktų, beprotybė. Nuo mažens jaučiausi kitokia. Buvau aukščiausia mergina savo aplinkoje. Aš iš Komorų salų, žmonės ten neaukšti, o aš beveik 1,80 m. Iš visų išsiskyriau stipriu balsu. Jaučiu, kad mano kelio šioje planetoje visą laiką būti šiek tiek nepritampančiai. Manau, jei visi turėtų receptą, kaip rašyti hitus, tai visi juos įrašytų. Manau, mes, menininkai, nesame čia tam, kad bandytume sukurti ką nors populiaraus. Esame čia tam, kad kurtume, kad padėtume žmonėms užmėgsti ryšį su savimi. Bent jau aš taip suprantu savo misiją. Tai nereiškia, kad nesu parašiusi populiarių dainų. Tačiau laikai keičiasi. Prieš 15 metų, kai pradėjau savo kelią, atrodė, kad buvo daugiau erdvės muzikantams. Dabar scena tokia sausakimša, kad gal pro ausis praleidžiame daug genialios muzikos. Ji lieka nepastebėta, nes visko tiek daug. Bet nesvarbu, vis tiek privalome kurti.
1: Vis dėlto dainininkė neslepia, kartais klausantis radijo ar stebint populiariausių dainų sąrašus, ją ima neviltis. Modelio darbą išbandžiusiai moteriai muzika yra didysis gyvenimo pašaukimas. Tačiau ji supranta, kad neretai dainos tampa greito vartojimo preke. Close your eyes.
0: Man pasisekė, nes scenoje su pastaruosius 15 metų ir sukūriau 2 ar 3 pasaulinius hitus, kurie man leido jau keletą kartų apsilankyti Lietuvoje. Bet taip yra todėl, kad niekada negalvojau apie pinigus. Norėjau būti kuo autentiškesnė. Kartais jaučiu nusivylimą, ne todėl, kad norėčiau būti sukūrusi tiek populiarių dainų, kiek Rihanna. Bet todėl, kad kartais jaučiu, jog muzika vis labiau yra tik pinigai, o ne menas. Kartais nusiviliu, nes girdžiu vieną į kitą panašias dainas ir suprantu, kad žmonės, kurie jas rašo, į muziką nežiūri rimtai.

0: Pirmą kartą Lietuvoje dainininkė viešėjo prieš 13 metų. Tąsyk koncertavo Vilniaus universiteto kieme. Nuo to laiko nutekėjo daug vandens, artistės populiarumas išaugo, tačiau tą pirmąją viešnagę mūsų šalyje ji prisimena labai dažnai.
1: Ragavau lietuviško maisto. Jis man labai patiko. Mumis jūsų šalyje visada puikiai rūpinasi. Pamenu, pirmą kartą atvykau į Vilnių, tai buvo vasara, ir nustebau, koks tai žalias miestas, kiek daug medžių. Paskui sugrįžau pas jūs apsnigtą žiemą ir buvo nuostabu. Buvau nustebinta, nes žmonės Lietuvoje atrodo visai kitokie nei, tarkime, italai, ispanai ar prancūzai. Nemeluosiu, dažnai užsienyje scenoje pasakojo apie savo pirmąją patirtį Vilniuje, kur visi buvo tokie aukšti ir šviesiaplaukiai. Kartu buvo mano brolis, vienintelis juodaodis vaikinas tarp tų labai aukštų šviesiaplaukių žmonių. Nežinojau, ar jūs esate girdėję mano dainas, ir kai supratau, kad jie žinote, buvau tokia sujaudinta. Galite nuvykti į mažą Afrikos kaimelį, Vilnių ar Japoniją. Visur žmonės atrodys skirtingi, bet širdyje.

0: jie mes iš esmės vienodi. Tai supratau Vilniuje. Galvojau, oho, tai žmonės, kurie nekalba mano kalba, gyvena taip toli nuo manęs, mano kultūros. Bet jie dainuoja, ploja ir šoka pagal mano dainas taip pat, kaip ir kiti žmonės. Žinau, kad tai skamba labai naiviai, bet tai atvėrė akis ir nuo to laiko visiems kalbėjau apie šią patirtį, kuri prasidėjo Vilniuje.
1: Girdėjote pokalbį su dainininke Imani, kuri jau šį vakarą žengs į sceną Vilniuje Valdovų rūmų kieme. Ir man pasirodė logiška mintis pabaigti šiandien laidą Vardai ir garsai su jos balsu, su kūriniu iš jos albumo Women Deserve Rage, apie kurį ji nemažai papasakojo šitame reportaže. Albumo, kurį įkvėpė vyro išdavystė, įkvėpė skausmingos skyrybos ir albumo, kuriame Imani be jokių filtrų rėžė viską, ką galvoja apie jai nutikusią situaciją ir apskritai apie tokią situaciją, su kuriomis susiduria ir kiti žmonės. Daina, kuri vadinasi My Own Story. Aš, Ramūnas Zilnys, su jumis jau atsisveikinu. Čia buvo laida Vardai ir garsai. Primenu, kad laidų įrašai visada jūsų laukia internete LRT radiotekoje. Gražios jums savaitės šiame vasaros viduryje.

0: 15 valandų ir 8 minutės. Labas visiems, kas klausotės LRT Opus. Čia prasideda laida be problemų. Dar vienas pirmadienis ir su jumis Unė ir Rimvydas. Sveikas.
1: Labas, labas, sveiki gyvi. Pirmadienis ir vėl laida be problemų. Ir dar viena įdomi ir keista tema šiandien mūsų laidoje. Ieškojame, kaip visada, kokios čia dienos yra minimos ir švenčiamos pasaulyje. Ir šiandien už Atlantų yra minima Embrace Your Geekness Day. Bandėm sugalvoti, kaip čia lietuvių kalba tai turėtų išsiversti, sako, moksliukų diena, nors iš esmės truputėlį turbūt kitaip turėtų tai skambėti. Tas geekness, geeky, nerdy, mes neturim atitikmens iš esmės, nes tie hobiai, kurie laikomi geeky, tai visokie komiksai, visokie stalo žaidimai, sudėtingi mini figūrėlių dažymas ir panašus dalykai, dažnai laikomi geeky, bet kaip lietuviškai, nežinau.
0: Nežinau, aš tai kažkaip man visai gražiai skamba, tiesiog moksliukiškas ir, man atrodo, visai gali būti toksai dalykas, nes ne moksliškas, bet moksliukiškas. Tai moksliukai, tokie žmonės yra, kurie taip labai viską, sakyčiau, nuodugniai, labai tiksliai nori žinoti, gali būti ir šiek tiek tokie smulkmeniški, bet iš tikrųjų labai yra, man atrodo, žingeidus ir kartu tokie atkaklus tam tikrais klausimais, kur aš pat prisikasiu iki esmės.
1: Mhm.
0: Tai čia toks, sakyčiau, yra būdo bruožas, kuris, nu, savotiškai žavus.
1: Bet esmė nebūtinai, žinai, nebūtinai tikra, nes
0: nebūtinai.
1: Šiandien tokia diena, kai meilė burtininkams, kosminėms kelionėms, epinėms fantazijoms yra ne tik priimtina, bet ir švenčiama. Ypatinga šventė visiems, kuriuos džiugina dalykai, kuriuos kiti gali laikyti keistais, nestandartiniais arba tiesiog geekiškais.
0: Geekiškais. Nu tai va, tai iš tikrųjų nežinau, ar tikrai turėsim daug kūrinių susijusių su tuo, tai čia iš karto rasim, bet kažką rasim, nu, nebūtų dar taip, kad nerastume nieko, bet vis tiek norim ir jums pakviesti, sudalyvauti, kad bus mūsų laidoje. Parašykit mums, mes čia būsim 16 valandos, jeigu kažką tokio įdomaus turite susijusią su tuo, kas jums asocijuojasi galbūt su moksliukiškumu, tai mes mūsų Facebook paskyroje stebim, laukiam.
1: Laukiam ir muzikos kūrinių, laukiam ir įdomių hobių, kuriuos turite, jeigu kažkokia nestandartinė veikla užsiemate ir ši diena tinka jums ir tik dabar apie ją sužinojat, parašykit mums.
0: Lauksim. Parašykit gal kokias nors, nežinau, boružėlės kolekcionuojat. Žinau, ką darot. Žodžiu, man atrodo, kad šiandien visiems kažkoks geras pirmadienis vasarą sugrįžo, tai žodžiu, turėsit smagių minčių, tai mes labai laukiam, o mes keliam toliau su muzika. Čia Great Area ir darbas Science.

diskotekas iššukuotas. Būna išsemti visas tiesas iš ieškotas ir viena tokia švelni.

0: Čia The Lemon Twigs ir darbas Bring You Down, bet mes tai tikrai nenorim nieko bring downinti, mes norim tik tai pakelti visiems ūpą, nes šią laidą be problemų.
1: Visiškai teisingai ir šiandien, kadangi Embrace Your Geekness Day švenčiama už Atlanto, tai mes tam kiekvieno vidinį moksliuką bandome pažadinti ir atrasti kiekviename iš mūsų ir pagalvojau, kad reikia pasidomėti, iš kur tas atsirado žodis moksliukas ir bendrai kas būdinga pirmiesiam moksliukam. Ir pasirodo, kad čia viskas visai tampriai susiję su Dungeons and Dragons žaidimu, kuris išleistas 1974 metais ir yra laikomas pirmuoju moderniu stalo vaidmenų žaidimu. Jis padarė milžinišką įtaką ne tik stalo žaidimams, bet ir kompiuteriniams RPG, nuo Baldur's Gate iki Skyrim žaidimam, kurias žaidžia didelė dalis pasaulio, šiuo metu džiaugiasi ir kartais net nesusimasto, kad visos tos savokos kaip XP, tai yra patirti tiestaškai, lygiai, klasės ir panašus dalykai atkeliavo būtent iš Dungeons and Dragons stalo žaidimo. Ir kuo dar ypatinga šis žaidimas ir kuo sieja su moksliukais, tai yra savo daugia briauniais kauliukais arba maža briauniais kauliukais. Žaidimo kauliukai mums susiję turbūt su šešia briauniais kvadratiniais tokiais kubais, ar ne? Bet žaidimuose, žaidimų pasaulyje naudojami ir daugiau arba mažiau sienų senelių turintis žaidimo kauliukai. Pats labiausiai turbūt vizualiai susiejantis stalo žaidimus ir geekiškumą yra D20, vadinamas kauliukas, tas, kuris turi 20 skirtingų šonų arba 20 skirtingų skaičių.
0: Nesu tokia mačiausi.
1: Rimtai? Ūne, nu kaip taip gali būti?
0: 20?
1: Va. Nu tai, va, toksai, va.
0: Nu gal, bet nieko, nežodžiu, Rimvydą šiuo metu parodė iš savo kompiuterio, kaip tai atrodo, bet turbūt nesu žaidus jokio žaidimo, nes tai, ką esu žaidus, tai tokia, nu, paprastas tas būtent, šešių skirtingų variacijų, nuo vieno iki šešių, kai išridenti, kartai žaidi su dviem kauliukais, pavyzdžiui,
1: gerai,
0: irgi taip
1: unė,
0: mama,
1: taip,
0: bet ne šitas gerai.
1: Neturi čia to vidinio, šito dar netradai.
0: Aš nemoksiu,
1: yra ir keturių, ir aštuonių, ir dešimties, ir dvylikos, ir dvidešimties, ir dešimties, kuri dažniausiai procentam naudoja. Yra įvairiausių tų kauliukų, ir kiekvienas save gerbiantis stalo žaidimų mėgėjas turi savo atskirus kauliukus, jų rinkinį būna jie gaminami iš įvairių skirtingų ir metalų, ir skirtingų akmenų, ir mineralų, ir visokiausių kitokių medžiagų, ir pagal, na, gerai, nesiplėsim čia, per daug geriau paklauso muzikos. Smerts yra toks duetas iš Oslo, iš Norvegijos, merginų duetas, ir jos išleido albumą Big City Life praėjusiais metais, o čia kūrinys iš jo pavadintas Roll the Dice.

0: Bulgarija šiandien pakeitė savo poziciją dėl 21 Europos Sąjungos sankcijų paketo ir sako, kad kai jos reikalavimus buvo atsižvelgta, Sofija dabar ketina paketą palaikyti. Platesnių sankcijų paketų siekiama apriboti Rusijos pajamas iš energetikos ir neleisti Maskvai apeiti dabar galiojančio apribojimų. Tačiau Europos Sąjungos diplomatai pripažįsta, kad kai kurios šalis naujoms sankcijoms nepritarė, ypač tos, kurios turi ekonominių išskaičiavimų. Lietuvos krepšininkas Jonas Valančiūnas neigia sudarė sutartį su Kauno Žalgirio klubu. Šįryt portalas krepšinis.net skelbė, kad Valančiūnas susitarė su Lietuvos čempionų ekipa dėl 2 metų kontrakto. Į žinias sureagavęs Valančiūnas socialinėme tinkle Instagram rašo, kad sprendimų pačiam daryti nereikia, nes viską už jį sprendžia metraštininkai. LRT žiniomis sutartį su Valančiūnu yra parengta, bet krepšininkas dar jos nėra pasirašęs. Portalo Basket News teigimu, laisvojo agentu esantis lietuvis dar tikrinasi NBA lygos rinką, tačiau labai tikėtina, kad kitą sezoną žais Kaune. Nemažėjant antrinės nelegalios migracijos srautams iš Latvijos, paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neatmeta galimybės atkurti laikiną pasienio kontrolę. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis antrinės migracijos iš Latvijos srautas lyginant su pernai išaugo 4 kart. LRT bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius sako, kad Latvija ieško įvairių priemonių, kaip spręsti šią problemą. Pasak jos, srautai čia padidėjo dėl to, kad jos siena su Baltarusija mažiau apsaugota. Praėjusią vasarą dėl išaugusio migrantų srauto Lenkija priėmė sprendimą atkurti kontrolę pasienyje su Lietuva ir Vokietija. LRT radijo žiniomis muitinės departamento vadovo konkursą laimėjo Mantas Matulionis. Anksčiau jis dirbo aplinkos apsaugos departamente direktorės pavaduotoju. Čia metu laukiama tarnybo išvado apie kandidatą, todėl finansų ministerija komentarų neteikia. Tačiau muitinės departamento darbuotojų profesinės sąjungos vadovė Leokadija Daujotaitė sako, kad atrankos procesas buvo neskaidrus. Ankstesnio konkurso rezultatai buvo atšaukti finansų ministro iniciatyva. Tailando vyriausybė praneša, kad per gaisrą bare sostinėje Bankoke žuvo mažiausiai 27 žmonės, dar apie 60 išvežti į ligoninės, vis dar yra ir dingusiųjų. Gaisras populiariame bare įsiplėskė apie vidurnaktį, pasak liudininkų dėl kibirkšties elektros instaliacijoje užsidegė baro dekoracijos ir ugnis pradėjo plisti labai greitai. Kai kurie lauką ištrūkti negalėjo žmonės nuo dūmų ir ugnies slėpėsi tualetuose, pasak gelbėtojai būtent ten ir rasta daugiausia kūnų. Tailande pastaraisiais metais buvo ir daugiau panašių tragedijų. Nors po jų žadama pagerinti prieš gaisrinės saugos standartus, jie vis dar yra prastai įgyvendinami. Ir apie orus. Artimiausią naktį Lietuvoje vietomis palis, beje šiaurės vakarų, pajūryje kiek stipresnis. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių. Rytoj dieną šalyje vietomis trumpi lietus, kai kur superkūnyje. Galima kruša, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, nestiprus, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės LRT.

LT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: 8 minutės lieka iki 16 valandos. Čia laida be problemų. Mes šiandien su Rimvydu kalbamės apie moksliukus arba moksliukiškumą. Čia toks beveik ir būdo bruožas, galima taip sakyti. Man kažkaip, va čia, kiek mes pasišnekėjom, tai visai atrodo žavus dalykas. Čia Rimvydas jau buvo visai įnikęs pasakoti apie įvairius žaidimų kauliukus, apie kurius aš nieko nežinau.
1: Sustabdė mane,
0: Nesustabdėjau, pats su save sustabdėjai, nes supratai, kad čia nesibaigs šitas pasakas.
1: Kad užmigs mano kolegė tiesiog neatėrė metu.
0: Irgi būtų nauja patirtis 6 metus čia dirbant užmigti, tai nieko baisaus, bet neužmigsiu, man atrodo, kad labai smagu čia visai apie tai kalbėti, apie stalo žaidimus, aš juos irgi labai mėgstu, bet ką mėgstu dar labiau, tai kai žinau, kad mūsų kažkas klausosi ir dar kažkas atsiliepia, nes šiais laikais tai yra įmanoma, ne visai radio bangomis, bet štai kvietame jūs mums parašyti, jeigu kažkas surezonuotų ir štai viena mūsų klausytoja parašė, kad labas, nugirdau temą mašinai važiuodama ir galvoju, stoptelsiu ir parašysiu. Iš karšovė.
1: Bravo, čia taip pavyzdys.
0: Taip, teisingai, aišku, kad reikia sustoti šalikeliai normaliai, o ne kažkaip ten vairuojant. Taip, tai nedarykit. Ir iš karšovė į galvą daina The National Wonderlile Cry Baby Geeks. Teko gyvai prieš keletą metų girdėti Berlyne, jie šią dainą dažniausiai užbaigė koncertus, tai tiesiog buvo wow, kai visa arena dainavo. Štai tokiu pasidalijo atsiminimu mūsų klausytoja Skaistė ir iš tikrųjų, truputėlį aš dar pasidomėjau, kad tikrai čia yra praktiškai jau tokia tradicija. Ši daina užbaigė ir albumą 2010 metų High Violet ir dažnai užbaigė ir jų koncertus. Grupė dažnai nulipa nuo pagrindinės scenos, susibūrė prie mikrofono, be didelio garso sustiprinimo ir leidžia publikai dainuoti kartu, tai tokie pasirodymai daugeliu gerbėjų tampa, na, tokiu savotišku ritualu ir turbūt vienu įsimintiniausių koncertų momentų. Tai ši daina laikoma ne tik albumo pabaiga, bet ir tokiu savotišku bendrystės, pažeidžiamumo ir vilties himnu. Nors žodžiai, jeigu įsiklausysi, tai turbūt palieka vietos interpretacijoms, bet tas toks bendras kažkoks emocinis fonas tikrai manau, kad suvienijantis yra, tai taip ir pagrosim dabar mes čia tą kūrinį, na, o dargi turėsim svečių kitą valandą, visai čia netrukus.
1: Netrukus atsivesim juos čia ir supažindinsim su jumis, bus šiek tiek latino muzikos skambesių.
0: Gerai, o tuomet tai lauksim čia tų svečių, visai netrukus jie bus šiek tiek po 16 valandos, o dabar The National ir Wonderlile Cry Baby Geeks.
2: LRT Opus archyvas.

0: 8:00 po 16:00. Sveiki visi, kurie galbūt tik dabar įsijungėte LRT Opus, šią laidą be problemų ir čia tokiais, sakyčiau, pietietiškom nuotaikom, bet lengvu tokio drum and bass ritmu mes į šitą valandą įvažiuojam. Visai netrukus pasikalbėsim su mūsų svečiu, kuris šitą muziką čia ir atsinešė, tai yra Kristupas Puodžiukynas. Labas.
1: Sveiki.
0: Mano kolega Rimvydas jau visai vasarą pajutęs, jau netakinino saulės.
2: Kristupas užėjo čia su tiek vasaros, su tiek saulės, su tiek šilumos, tai iš karto turiu akinius užsidėti, nors ir studijoje neturim langų, bet čia šviesa sklinda iš tavęs.
1: Saugos mane tad įsaginėjo.
2: Nu va, kaista atmosfera ir nebereikalo kaista, o dėl to, kad atėjai pakalbėti apie Latino Kings, ar ne, naujausia dalį, jau trečioji, bet norisi pradžiai, kad papasakotum truputėlį, kas tai yra, kas tie Latino Kings, kas čia per renginių seriją, iš kur jie atsirado.
1: Taip, tai Latino Kings pradėjome šiek tiek šaltesnių sezonų, pagaliau atėjome iki vasaros, tai visas renginys yra apie Latino Amerikos muziką, apie skambesius, apie tą šilumą ir, manau, apie tą spalvingumą tokį.
2: Kodėl tau kilo mintis atnešti to spalvingumo čia į Lietuvą?
1: Aš manau, kad mes turėjom per daug pilko atspalvio, girdėjome to pačiu tokiu monotonišku ritmu, tai reikėjo kažko šilčiau. Kažkaip pastebėjom net su mūsų draugais, kurie ir bendri organizatoriai, kad visa tokia, bet pataikėme galbūt ant tokios laiko dvasios, nes pastebėjome daugiau braziliškų ritmų, muzikos ir kažkaip taip galbūt pagavom tą energiją prieš tai ir tiesiog va taip pasidalimą kaip į vakarėlį.
0: Paminėjai tą žiemą, iš tikrųjų, tai mes su tavim pirmą pažintį ir turėjom šitoj būtent studijoje, kalbėjai būtent apie tą vakarėlį, bet kažkaip po to, nes nebendravom, tai neaišku, kaip sekėsi žiemą čia tos latino ritmus užkurti.
1: Oi, buvo šilta, iš tikrųjų. Buvo labai keista Elastikai pamatyti tokią muziką, nes
0: būtent.
1: Elastika...
0: Taip, aš atsimenu, kad aš galvoju, kokie įdomi, koks pasirinkimas.
2: Net drasi atrodo mintis.
0: Toks.
1: Bet čia buvo labai gražu. Man buvo smagu pamatyti galbūt daugiau vat, tokių jaunų, šviesių žmonių. Visa vat, klubo auditorijai, net ir antra diena, kurią mes turėjome, ir vat, pačioj auditorijai, kuriuo jau užsidariusi, tai irgi buvo toksai mums smagus palydėjimas vat, klubo kaip ir pabaigos, vat, sakykime.
2: Tai panašu, kad gerai priema čia vietiniai šokėjai šitą muziką ir nori, ar ne, eina pajudėti ir paklausyti, kas čia per pietietišką kultūrą.
1: Aš manau, kad jie ir laukia, nes dėl to, kad vis tiek renginiai turi tokius gerus tarpus, tai įsilgsta pakankamai.
0: Bet dabar, tai žinai, šiandien va, ir vasarą sugrįžo, aš irgi čia džiaugiuosi, nes visą to praeitą savaitę labiau į lapkritį viskas buvo panašiau negu į vasarą, tai dabar man atrodo, kad labai net natūraliai jūsų tas renginys kažkaip įsipaišys, nu ir aišku, tai tobulai atrodo tinka, kur jisai vyks, nes pajūrė.
1: Taip, turėsime, užimsim visą Ražę ir Ošę Palangoj, tai laukime va šitą momentą, nes manom, kad vat, idealiausia tokia dalis, kad vis tiek prie smėlio, galima bus to pačiu ir futbolo kamuolį dieną paspardyti, o vakarai ir pašokti.
2: Tai dabar jau Liepos 16 diena, tačiau visai greitai prasideda Liepos 16-20 dienomis. Latino Kings karnavalas Palangoje. Kodėl į Palangą keliauja? Dėl to, kad ten vasaros toje sostinė, galima sakyti, ar buvo dar kitų priežasčių?
1: Manau, kad toksai miksas, nes ir klubinė pati vieta, ir Palanga mums pakankamai artima. Nu, Nidoje, pavyzdžiui, negalėtume padaryti, nes dėl to, kad ir visiems transportas gaunasi toksai keblus, bet man atrodo, kad Palanga buvo toksai artimiausias mum, vat, šilumos kraštas, kurį galėjome paimti vat, to momentu.
2: Ar renginys vis auga, nes dabar jau atrodo, kiek čia gaunasi keturios dienos, trys naktis, jeigu teisingai skaičiuoju.
1: Taip, tai renginys kaip ir auga, mes turime tokį didžiai sąrašą, kur man pačiam net sunku jį apriepti kartais. Ir žmonių interesas vis ir gatvėje išgirstu, ar matau, vat, sakykime, socialinėse medijose, kaip žmonės vat, kalba apie patį renginį, tai bus džiugu pamatyti vat, tą amplūdį žmonių vis tiek visą Palangoje.
0: O kaip, nes aš matau, iš tikrųjų, žiūri tą sąrašą, visai jisai tikrai toks jau solidus yra, bet yra labai tokių ir klausimus keliančių vardų. Na, pavyzdžiui, nežinau, Mirror Slave, Back to Back Maria, žinai? Na, tas, kas naktinėja, klubinėja, tai žino kokį, visai, sakyčiau, toks nelatino ir nešviesos muzikos. Tokie serviruotai yra čia su visa pagarba jiems, bet tiesiog, vat yra tokių įdomių vardų pas jūs, netikėtų, sakykime, tai tai kaip jūs juos rinkot ir ar gal kažkaip vis tik skirstysit, gal vis tik ta naktinė programa labiau naktinė ir naktinis ir jausmas bus?
1: Manau, skambesys yra vis tiek toksai mišrus, nes kaip ir praeitą renginį Elastiką turėjome Mario Moretti su Valdager, nu, išgirdau jų tokį amplua grojimą, kuris senai girdėjau ir tiek daug buvo tiesiog mišrių žandrų ir maniau, kad nu, niekada negirdėsiu, vat, kad jo tokiais skambesiais, kad vien tik tokia elektronika, turėjo savo vat, tokios klasikos, kurią grodavo, bet ir tuo pačiu buvo kažkokių tokių nuokrypų, kur man buvo, wow, ok. Ir jie patys po renginio pasisakė, kad jiem labai smagu. Tai manau, kad tuo pačiu su Marija ir va, Mirror Slave'u mes tikrai laukime taip pat. Žinome, kad vat, Mirror Slave'as pas buvo net man metęs kelis trekus, kurie irgi buvo tokia bailės tipažo viso. Tai kaip ir bailė turi savo tokios tamsios elektroninės pusės, bet jinai vis tiek turi kitokį skambesį.
2: Čia vat įdomu, kad turbūt didžiai patys yra dideli melomanai visuomet ir mėgsta ieškoti tos muzikos, diginti ir įsivaizduoju, kai laukia pasirodymas tokio žanro renginį, tai tada specialiai vis tiek renkasi, ruošiasi ir dėliojasi. Ką čia įdomus pagroti ir nustebint.
0: Gal kažkoks ir iššūkis jiems patiems, žinai, yra atrasti savo kažkokį tai braižą ne visai tipiniam stiliuje.
1: Mm. Oi, manau, pilnai sutinku su šitu ir manau, kad ir patiems smagiau, kai, vat, pavyzdžiui, vis tiek kaip didžėjus groji vieną žandrą ir gal nori va šiek tiek nu, savo variacijos tokios, to pačiam įdomu tiesiog.
2: Kaip karnavalo tema dabar renginyje, vadinas karnavalas, ar tai reiškia, kad reikia su kaukiam kažkam būti, ar čia Brazilijos Rio de Janeiro karnavalas ir plunksų reikia?
1: Buvo iš tikrųjų va, tas pradinis motyvas iš Rio de Janeiro pačio, nu tai kaukių nereikia, manau, kaukės reikia tam tikras nusimti, galbūt atėjus vakarėlį. Ir tas toksai galbūt labiau spalvingumas, kur ir patys, vat, sakykime, toksai, kad dar, kad festivalis gaunasi, ir tai 4 dienas, manau, buvo tinkamiausiai pavadinti mum karnavalų.
0: Tai bus eisenų, žodžiu, tarp tų visų, tarp Ražės, Ošės, dar čia Baras Naglis, irgi paminėtas pas jūs, tai vaikščiosit plunksnuoti visi ir spalvoti.
1: Taip, taip, neoficialiai taip.
2: Bet čia gerai idėja, kai užsidaro Ošė ir viskas keliasi į Ražę, tai visai nieko praeiti.
0: Nu, tam tikrom Palangos gatvėm gal ir nieko, irgi.
1: Nu, visiems, sakysim, atsargiau. Aišku, mes žinom, kad ar tą savaitgalį vyksta, bus tikrai didelis amplūdis, nes vyksta ten 1000 kilometrų dar lenktynės. Tai bus pilna tiesiog visokio kontingento. Tai aišku, gal su plunksnomis galima eiti, bet gal didesnį būrį pasirinkti tą žmonių, kad būtų saugiau.
2: Kas tave labiausiai patį džiugina? Tai, nežinau, ko labiausiai lauki dabar ateinančio renginio metu?
1: Manau, laukiu pamatyti, kaip erdvė šiek tiek pakis, kai bus vat, tiek daug pačių žmonių. Live turime dar tą pačių kelis tokius grojimus. Bus Gabieli, SJ Saulius ir turėsime dar tą pačių, kaip tik turime draugą iš Brazilijos, kuris kaip tik prieis kaip MC. Tai turėsim kažką vat, unikalesnio, kas yra jų pilnai kultūroje.
2: Mhm. Čia iš karto įdomiai skamba, žinai, nes kai skaitai ten sąrašas ilgas, didžiai daug čia atpažįsti, čia galėsim pavardinti dar keletą vardų, bet va, kaip pasakyti, iš Brazilijos kažkas bus, tai tada ir dar MC.
0: Nu, turim ir lietuvį tokį, kuris su Brazilija savo bent jau pseudonimą sieja, tai didžiai Brazilka.
1: Taip, nu, bet jo istorinis kontekstas šiek tiek kitoks, kaip pasako, vis tiek Kauno rajonas, tai Brazilka, bet džiaugiamės, kad jisai atgaunasi kaip ir mūsų toksai pilnas rezidentas, nes vis kiekvienas renginys ir žinom, kad turim būtinai jį pasiimti kartu.
2: Kadangi 4 dienas festivalis trunka, ar dar kažkokių papildomų veiklų, dalykų, nežinau, ką atkreipti dėmesį, ko nepraleisti, yra, ką reiktų žinoti tiem, kas planuoja atvykti.
1: Taip, tai turėsime kaip tik dar ir pop-upų papildomų, turėsime savo tokias Brazilijos Palangos maikės, kurias laukiame vat, visiems pristatyti gyvai. Ir to pačiu, vat, iš pop-up'o labiau mes taikomės vat, mažesnę tokią dalį pasidaryti, bet ir turėsime, galbūt, čia laukime pilno patvirtinimo, čia toks yra dar didelis klaustukas, bet atys patys brazilai, ar jie bus pasiruošę apkirpinėti žmonės to pačiu. Nes kaip ir jie pat dar minėjo, kad ir Ošėje dar to pačiu turėsime tokią pripaučiamą pilį, kaip ir dekoraciją ir dar papildomą žaidimą. Ir pasiūlysim dar prisijungti, jeigu yra futbolo mėgėjų, kad kaip irgi braziliškai pasispardyti kamulį tarpusavį tam drate.
2: laukia karštas braziliškas arba pietietiškas, vienašu, kad savaitgalis, tiems, kas keliausi palangą.
0: Tikėkimės, kad bent kad ir orai tokie braziliški, pietietiški bus, nebesugrįžę šitas ruduo, bent jau šiam savaitgaliui.
2: Tai žinai, jeigu žiemą galima karštai pašvęsti, tai vasarą tuo labiau. Čia oras nemanau, kad gali sugadinti kažką.
1: Jeigu šiek tiek palys, tai nors vis tiek tada nuo visų kūnų iš karto prakaitas į viršų kils.
0: Garuosiu. Gerai, ar yra dar kažkas, ko mes nepaminėjom, ką dar verta būtų paminėti, kas dabar mūsų klausos ir galbūt svarsto apie savo savaitgalio planus?
2: Nes prašymė renginio palanga, shutdown yra dar toks užrašas, nežinau, kas čia reiškia.
1: Čia galbūt tas, kad viską mes prisiemam ir žinom, ir tikimės ir žinom, kad kiek bus žmonių, kad bijome, kad mus uždarys.
2: Aha, okay.
0: Nu, palangos visos neuždarys, bet... Bet gal ir jūsų neuždarys, elkitės gražiai, tenais ne per daug neprisižaiskit ten futbolo ar kažko ir viskas bus gerai. Tai kaip ir
2: dar kažką norėjai pridurti, man tai prisipai.
1: Taip, jeigu dar va tokiu norėjau pridėti šiek tiek, kad didžėjų, kas irgi netikėta man buvo, ką norėjau ir to pačiu paminėti, tai turėsime ir Luką Malinauską, kuris žinomas, aišku, kaip labiau atlikėjas arba aktorius.
2: McLeod bet, grupės, ar ne?
1: Taip, tai pasirodys to pačiu kaip didžėjus, turėsime dar to pačiu ir ArtQ sugrįžtantį vėl antram raundui, jeigu kažkam iš klubinės kultūros yra žinoma, kaip ir Ignas, vat, mano bendra kolega, tai vėl atgaivins tik tai renginio pačiai serijai. Turėsime dar to pačiu tokį jau nebeslaptą gestą, DJ Ronaldinho, kitaip žinoma kaip Filfingos pagrindinį vokalistą, tai tik tai kito amplua. Tai labai norėsime pamatyti vat, irgi, kaip vat, bus pakeistas visas skambesys. Ir Viper Vitalių to pačiu. Per du renginius keliaujantį, bet atvyks pas mus viskas užšildyts ir kaip praeitą renginį suduoti labai gerą setą.
2: Skamba labai viskas gerai. Man atrodo, kad vienai par kitai bus labai labai karšta ateinančiam dienom Palangoje. Tai dar kartą primenam, kad Latino Kings karnavalas Liepo 16-20 dieną Palangoje, Ražyje ir Ošė.
0: Turim dar vieną kūrinį iš tavęs. Kodėl mes jį čia šiandien turim, kodėl jį būtent atsinešė į Lado Alado Stamos Confusos, taip vadinasi.
1: Palinkau, nes tada, kai turi elektronikos ritmą, šiek tiek mūsų pabaigai jisai lėtesnis, bet išsilaiko bailės visi tokie vokalai. Tai pagalvojau, norėjau tokią klasiką užbaigti.
0: Gerai, einam klausytis. Ačiū tau, Kristupai, kad užsukai ir gero, šilto, pietietiško savaitgalį jums Palangoje.
1: Ačiū jums, tikiuosi visi ir atvyksite.

Terminar isso aqui. Eu não sei te abrir.

0: Bulgarija šiandien pakeitė savo poziciją dėl 21 Europos Sąjungos sankcijų paketo ir sako, kad kai jos reikalavimus buvo atsižvelgta, Sofija dabar ketina paketą palaikyti. Tai šiandien paskelbė šalies užsienio reikalų ministrė Velislava Petrova, Briuselyje vykstant Europos Sąjungos diplomatijos vadovų susitikimui. Platesnių sankcijų paketų siekiama apriboti Rusijos pajamas iš energetikos ir neleisti Maskvai apeiti dabar galiojančio apribojimų. Tačiau ES diplomatai pripažįsta, kad kai kurios šalis naujoms sankcijoms nepritarė, ypač tos, kurios turi ekonominių išskaičiavimų. Volodymyrui Zelenskiui paskelbus apie premjerės Julijos Sviridenko atsistatydinimą, daugiau pokyčių laukiama ir kitose ministerijose. Anot politologo Maksimo Miltos, šios savaitės viduryje tikimasi sužinoti apie naujus paskirimus, o sprendimas rodo, kad galios centras šalyje dabar sutelktas prezidentūroje. Nemažėjant antrinės nelegalios migracijos srautams iš Latvijos, paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neatmeta galimybės atkurti laikiną pasienio kontrolę. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis antrinės migracijos iš Latvijos srautas, lyginant su pernai, išaugo 4 kartus. Lietuvos vyskupijos pernai sulaukė 2 pranešimų apie galimą nepilnamečių seksualinį išnaudojimą. Lietuvos vyskupų konferencija skelbė, kad abiem atvejais pradėti kanoniniai tyrimai. Vienas anksčiau pradėtas tyrimas baigtas apkaltinamojų sprendimu pagal kanonų teisę. Dvasininkas lieka nušalintas nuo kunigiškos tarnystės, tačiau pagal Lietuvos baudžiamąją teisę šis atvejis nebuvo pripažintas nusikaltimu. Metų pabaigoje Lietuvos vyskupijose dar buvo tyriami 5 galimo nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejai. Po praėjusią savaitę pajūryje vyravusių stipresnių vėjų Palangos paplūdimį nuklojo dumbliai. Kurorto komunalininkai dar savaitgalį pradėjo jų surinkimo ir išvežimo darbus. Palangos komunalinio ūkio direktoriaus Gedimino Valinevičiaus teigimu, nors jūra dumblių į krantą išmeta kone kasmet, šiemet jų kiekis buvo itin didelis. Surinkti ir išvežti juos nuspręsta įvertinus orų prognozes, kurios žada mažai vėjuotus bei šiltus orus. Ir apie orus Lietuvoje. Čia nak Lietuvoje vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų, pajūryje kiek stipresnis. Temperatūra sviruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje vietomis numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Galima kruša, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, nestiprus. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Dabar yra 16 valandų ir 33 minutės.
1: Čia LRT opus.

0: LRT Radioteka.
1: Lieka 6 minutės iki 17 valandos, ką tik išgirdote mūsų naujai šaukinį LRT Radioteka ir tai yra ženklas, kad mes pakalbėsime dabar apie tai, kas įdomaus yra LRT Radiotekoje.
2: Šiandien už Atlanto minima Embrace Your Geekness Day arba nesigėdik savo geekiškumo, moksliukiškumo ir įvairių su tuo siejamų pomėgio ir mes irgi minim šią dieną ir ko gero, kad pati moksliukiškiausia laida, kokią turime jums pasiūlyti LRT Radio Tekoje, bent jau šiol ir tėjo opus kūrėjų, tai yra dievo režimas, laida skirta žaidimams, tiek vaizdo žaidimams, kompiuteriniams, tiek ir stalo žaidimams. Laidos vedėja įvairiausias tendencijas aptarė, pristato naujienas žaidimo pasaulio, bendrauja su žaidimų kūrėjais ir stebi, kokia situacija yra Lietuvoje, ne tik su žaidžiamais žaidimais, bet ir su kuriamais.
1: Tai, kadangi minima šita geekiškumo diena yra už Atlanto, tai iš tikrųjų siejas ir tinklalaidės tema. Praėjusią savaitę, ketvirtadienį pasirodė apie Xbox, kurie šiemet švenčia 25 metų sukaktį. Šią progą laidos autoriai kalbasi apie šios Jungtinių Amerikos valstybių sukurtos konsolės istoriją, svarbiausius prie jos sukūrimo ir vystymo prisidėjusius žmonės ir garsiausius žaidimus. Taip pat aptarė ir naujausias nesmagias kampanijos žinias apie žmonių atleidimus, studijų uždarimus ar perkelimus bei galima šių sprendimų pasiekmes Xbox ateičiai. Svečiuose pas juos žurnalistas Karolis Pilypas Liutkevičius ir žaidimo apžvalgininkas Artūras Rumencevas. Tai visas epizodas jau nuo savo gražiai guli nuo ketvirtadienio, Liepos 9. Laukiame ir šios savaitės nuo epizodą, bet dar kol kas jo nėra, bet turime čia jums ir pokalbio ištrauką. Tai kviečiam pasiklausyti, o visą epizodą surasite kur?
2: LRT
1: Radioteka.
3: Beje, Xbox'o pavadinimas kyla iš DirectX'o, tai yra DirectX dėžė.
4: Aš ruoždamasis tai laidai tik šitą sužinojau, kad tai yra nuo DirectX.
3: Taip, o kadangi PlayStation 2 marketingas iš Sony, viskas, kas ateina iš Sony, yra apie pagrindinio žmonių kambario užkariavimą. Microsoft'as išsigasta. Jie galvoja, kad na, tai yra dar viena erdvė, kurią Sony gali iš jų pavogti.
4: Mhm.
3: Ir jie sugalvojo stoti į kovą su savo konsole. Jonathan Blackley, grįždamas iš vizito pas savo merginą, sumasto skrydyje, kad vis dėlto reikia kurti konsolę. Ir vienas iš būdų, kaip tu gali nugalėti Sony, tai yra padaryti tą konsolę žymiai lengvesnę programuoti žaidimų kūrėjams.
4: Mm.
3: Nes PlayStation 2, Nintendo... Ten yra ezoterika. Ne viskas ten yra gerai aprašyta, dokumentacijos trūksta, reikia žmonių, kurie turi gilų know-how, kaip programuoti tom konsolėm.
4: Nes geležis būdavo dedikuota, nekuriama.
3: Butik, taip.
4: Visiškai.

LRT Opus. Be problemų.

0: Opus. Septyniolika valandų ir penkios minutės mūsų šalyje. Labas visiems, kas įsijungėte LRT Opus. Čia laida be problemų su jumis Unė ir Rimvidas. Ir turiu pasakyti, kad kažkaip labai čia grūvinom, sakyčiau, šį pirmadienį. Ir visai netrukus dar vienas kažkas panašaus turėtų nuskambėti. Nes dabar laikas savaitės albumo aptarimui.
1: Puikus savaitės albumas. Labai džiaugiuosi, kad juo tapo Nikos Gangos naujausias darbas Kilimas. Tiesa, albumas dar kol kas yra neprieinamas muzikos pasiklausimo platformose. Čia mes džiaugiamės turėdami išskirtinę galimybę jį groti kiek anksčiau. Šiandien beje svečiavusi grupės nariai pas Ramūną Zilinį laidoje Vardai ir garsai. Galite rasti pokalbį ištrauką LRT radiotekoje. Aš būtinai paklausysiu jos, kol kas dar nespėjau to padaryti, bet apie albumą jau šitą žinome iš anksto.
0: Taip, žinome, bet žino, net ir kiti žmonės gali truputėlį žinoti, nes albumo pristatymo miniatūras jau prasidėjo birželį ir įvairiose vietose ir bus ant Lietuvos stogų ir bus simboliškai uždarytas rugpjūčio 14 dieną Vilniuje. Trys mūzos tokia vieta yra, bet taip, tu teisus dėl prieinamumo pasiklausimo platformose. Šiaip manau, kad net ir tie, kurie pavyzdžiui buvo gatvės muzikos dienoje pas mus, kai buvome Sirvido skvere ir Nika Ganga irgi pasirodė, tai manau, kad irgi dalį to albumo galėjo girdėti, tai žodžiu tų užuominų buvo. Man turbūt įdomiausias dalykas, aišku, truputėlį pažįstant ir pačius grupės narius, yra tas gražus dviprasmybių ieškojimas, nes, aišku, mes sakom kilimas, nes tiesiog net matom prieš savo akis, kaip yra sukirčiuota.
1: Bet du kirčiai viename žodyje albumo pavadinime, tai irgi, man atrodo, čia kažkaip kažką čia reiškia.
0: Taip, tai gal ir kilimas, o gal ir kilimas. Kilimas gali irgi, žinai, būti labai kažkokia ir tokia jaukinanti vieta, prie kurios, ant kurio malonu yra prisėsti su draugais, ką nors akustiškai, pavyzdžiui, klausytis. Daugiau yra ir kitų kūrinių, kuriuos, jeigu pažiūrėsime į dainų pavadinimus, rasime ten tų dviprasmybių. Daug dainose vidinio augimo, judėjimo pirmin, pasitikėjimo nuorodų. Grupės vokalistė Monika sakė, kad paskutinį metu daug mašiau apie tai, kad ko gero vienintelė kiekvieno žmogaus užduotis ir atsakomybė siekti laimės nesąlygotos aplinkybių ar šalia esančių žmonių, būtent šį laimėjimo procesą ir tyrinėjų kilime savo tekstais.
1: Albumas pasirodys muzikos pasiklausimo platformose Liepos 15 dieną, tai yra poryto, o mes čia pasiklausykime iš ankstinio. Jis premjeros įrašo iš albumo, kokį klausysim kūrinį.
0: Tai va, aš irgi kažkaip dabar žiūriu tą pavadinimą ir galvoju, kad čia irgi kažkokia dviprasmybė yra užkoduota, nes vadinasi jisai kaip ir monkey business, bet daugiau ten turaidžių yra ir man tai atrodo, kad čia kaip ir monkey business beveik galėtų būti, o gal ir ne, gal čia tik mano yra interpretacija, bet einam klausytis ir visi savo tas įspūdžius susidarykime kartu. Nika Ganga ir Monkey Business.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: 17 valandų ir 20 minučių mūsų šalyje pats metas aptarti, ką šį puikų vasarišką pirmadienio vakarą nuveikti po darbų.
2: Taip, Vilniuje pristatysiu, kas vyksta šiandien. Vilniuje lofte kiemas Locals renginių serija Nemokami vasaros vakarai po atvirų dangumi. Ir šį vakarą ten pasirodo dvi jaunos grupės. Viena iš jų pradeda savo pasirodymą 8 valandą ir jį vadinasi Dune Waves. Groja pop rocką, sustinka ten emocijos, kontrastai, šiuolaikiškas skambesys. Grupė ruošiasi debiutinio albumo išleidimui ir ko gero patestuos, kaip ta muzika skamba ir kaip jie reaguoja lofte susirinkę žmonės. O 9 valandą Vint Gelus, kita jauna grupė, kurie groja gal kiek labiau melancholišką roką, bet nevengia ir pašiepti įvairių dalykų savo muzikoje. Na, man atrodo, roko muzika smarkiai su tuo susijusi, su drąsa eiti ir drąsa sakyti tai, kas atrodo, kad turi būti pasakyta. Vint Gelus neteko man girdėti, bet juos pristato kaip paprasta, nuoširdu ir gera humoro dozė. Mm-hmm. Iš grupės sklinda. Tai
1: gerai,
2: visai,
1: ne, aš nesu apie tokį
2: visai bilioja mane čia apsilankyti, o taip pat šį vakarą į Vilnių grįžta savo pasirodymą surengti. Tiesa, pati nežino, ar penktą ar šeštą kartą į manį. Tai yra, na, prancūzų pop, soul muzikos jau turbūt galima sakyti ir legenda, kurios slapyvardys į manį reiškia tikėjimą svahili kalba, kuri jaunystėje buvo šuolio į aukštį atletę, paskui buvo modelis, iškeliavo dirbti į Jungtinės Amerikos valstijas, į New Yorką ir aplankė ir kitas vietas ir paskui prasirinko eiti muzikos keliu ir tai jai iš tiesų labai labai pasiteisino. Jos debiutinis albumas Shape of Broken Heart pasirodęs 2011 metais pasiekė platininį statusą Prancūzijoje, Graikijoje, bet labiausiai pasisekė Lenkijoje. Ten net tris kart šis albumas tapo platininiu. Na, o dabar į Lietuvą, į Valdovų rūmų kiemą šį vakarą jie atvyksta pristatyti savo naujausio albumo Women Deserve Rage, asmeniško drąsaus ir vidinė jėga pulsuojančio darbo, kalbančio apie laisvę, savastį ir teisę jausti, tačiau taip pat pažada, kad pasidalins ir atliks gyvai populiariausius savo kūrinius iš skirtingų kūrybos etapų. Teko man ką tik dabar pasižiūrėti socialiniuose tinkluose į kėlus istoriją, kaip šiuo metu vaikštinėje, tiesiog kažkur Vilniaus senamiestyje aplink prezidentūrą ir pasakoja, kad vat pirmą kartą turi laiko pasivaikščioti po Vilnių ir koks tai gražus ir saugus jie atrodo miestas.
1: Nu, tai ir labai gerai. Džiaugiuosi, kad mūsų šio vakaro viešinė gali ir miestu dar spėt pasidžiaugti.
2: Ypač kai tokia diena saulėta ir graži.
1: Taip, taip, taip. Būtų atvykusi praeitą savaitę, kitaip šnekėtų, man atrodo. Gerai, pasiklausau kažką iš ankstesnės jos kūrybos, ką čia turime fonotekoje, turim visai gražų kūrinį, kuris vadinasi No Reason, No Rhyme.

0: Opus.
1: Paryžiuje rengiamas vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Jame dalyvauja Ukrainos prezidentas ir daugiau kaip 20 Kyjivą remiančių šalių lyderių. Susitikime Volodymyras Zelenskis pristatys naują priešraketinės gynybos programą. Ukrainos prezidentas vilėsi, kad prie jos plėtojimo prisidės ir norinčiųjų koalicijos narės, taip sustiprindamos Ukrainos oro gynybos pajėgumus. Susitikime Paryžiuje bus aptariami ir platesni klausimai dėl galimų derybų su Maskva ir saugumo garantijų Kyjivui. Prancūzijos prezidentūros teigimu viršūnių susitikime tarptautinės pajėgos, kurios būtų dislokuotos pasibaigus kovos veiksmams, bus oficialiai paskelbtos parengtomis. Tuo metu, sakydamas kalbą Prancūzijos ginkluotosioms pajėgoms, prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Europa yra pasirengusi vieningai ginti savo laisvę. Paskirtasis kultūros ministras nepritarė dalies valdančiųjų socialdemokratų iniciatyvai desovietizacijos procesą perduoti savivaldai. Pasak Luko Alsio sprendimą, ar kuris nors viešasis objektas propaguoja autoritarinį, totalitarinį režimą, turi priimti specialistai, nes po savivaldos rinkimo kitąmet nuomonės gali pasikeisti. Pagal dabartinę tvarką, ar konkretus objektas pažeidžia įstatymą, turi nagrinėti vadinamoji desovietizacijos komisija, o galutinį sprendimą priimti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius. Kai kurios desovietizacijos komisijos rekomendacijos buvo sukėlusios rezonansą visuomenėje. Dalį nurodymų pašalinti tam tikrus pavadinimus savivaldybės atsisako vykdyti. Pernai socialdemokratai registravo projektą panaikinti komisiją, o sprendimus perduoti savivaldybėms. Paskirtasis finansų ministras sako esantis įsitikinęs, kad kovoje su šešėliu teigiamų rezultato galima pasiekti didinant už prevenciją atsakingų specialistų motivaciją. Aurimo Valio teigimu bus svarstoma pavyzdžiui didinti specialistų darbo užmokestį. Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovų teigimu šalyje gerėja pridėtinės vertės mokesčio surinkimas, o tai reiškia, kad mažėja šešėlis. Anksčiau prognozuota, kad 2025-aisiais pridėtinės vertės mokesčio atotrūkis turėtų siekti 11, kai 2020-aisiais siekia 18,5%. Prancūzijos tarnybos praneša, kad Paryžiaus apylinkėse esančiame Fontainebleau miške siaučia vienas didžiausių pastarojo meto gaisrų. Liepsnos jau nusiaubė šimtus hektarų miško, sutrikdė eismą ir privertė evakuoti dalį gyventojų. Pareigūnai sako, kad ugnis plinta toliau. Šis miškas yra už maždaug 60 km nuo Paryžiaus. Tuo metu kaimyninės Ispanijos pareigūnai teigia, kad Andalūzijoje siautė miškų ir krūmynų gaisrai suvaldyti. Jie naujausiais duomenimis nusinešė 13 žmonių gyvybės ir išdegino daugiau kaip 6 tūkstančius hektarų teritorijos. Apie gaisrus įvairiose Europos valstybėse pranešama tvyrant dideliam karščiui. Pavyzdžiui, šiomis dienomis dalyje Jungtinės karalystės, kai kuriuose mokyklų klasėse temperatūra viršyje 40 laipsnių. Pranešama, kad mokiniai ir mokytojai patiria šilumos smūgius, juos pykina. Ir apie orus. Šiąnakt Lietuvoje vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų, pajūryje kiek stipresnis. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių. Rytoj dieną šalyje vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnyje, galima kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų nestiprus, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos.
0: Tavo muzika.

0: Liepos 16-ąją muzikos magijos klube nuotaikingas Mindaugo Stumbro ir Kriso Rubenso gitarų dueto koncertas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia iš šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrimo. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Pirmadienio laidą be problemų tradiciškai baigsime muzikinę užduotimi. Šį kartą ją parengė Unė, parengė man, bet tuo pačiu kviečiu ir jūs prisijungti. Jeigu iš Unės duotų užuomenų suprasit, kas čia per muzikos kūrinys greičiau negu aš, sveikinu ir didžiuojuosi jumis.
1: Gerai, tai gerai, kad pasveikinius žmonės, bet pažiūrėsim. Šiaip neturėtų būti labai sunku, bet aš visada taip sakau, tai pažiūrėkim. Gerai, tai yra kūrinys. Šiais metais išleistas.
0: Aha,
1: lietuviškas.
0: Naujas lietuviškas
1: kūrinys.
0: Gerai.
1: Taip, naujas.
0: Puiku.
1: Sąlyginai naujas.
0: Puiku, gerai, tinka.
1: Gerai, tai iš karto taip labai lengvinsiu tau visus dalykus, bet čia bus vat klausytojams galbūt toksai patikrinimas, kaip jie seka, kas vyksta LRT Opus. Taigi, visi turbūt žinote, kad pas mus yra laida Ritmoganda.
0: Mhm.
1: Ir Ritmogandos vidėjas dabar yra tokia sugalvojęs naują programą, kur daro tokius Ritmogandos ritualus.
0: Mhm.
1: Tai Jaga Gathering bus Ritmogandos ritualas su Nika Ganga.
0: Taip.
1: Su kuo buvo Ritmogandos ritualas prieš tai?
0: Čia tu manęs klausi, ar
1: čia,
0: aš tai žinau, su kuo aš tai puikiai žinau. Su tokia faina vokaliste, puikia išleidus albumą. Su Miglokom, man atrodo, buvo. Taip,
1: taip, taip, teisingai, gerai, teisingai. Nu, man tai sakiau, kad bus labai labai paprasta. Tai su Migloko kūrinį yra su pasirinkusi.
0: Mhm.
1: Tai, tai gal žinai, koks yra albumas buvo išleistas?
0: Adomo, Jėvos obuoliai.
1: Jėvos obuoliai.
0: Jėvos obuoliai.
1: Adomo šonkulis galėjo būti kitas albumas, Jėvos obuoliai yra šitas.
0: Aha.
1: Gerai, tai žinok, kūrinys yra būtent iš šio minėtojo albumo.
0: Mhm.
1: Ir, nu kaip čia, vat, kaip čia tau kaip pasakyti tokią užuominą, nu bet mes dabar, ne, yra laidos pabaiga ir ką mes darom?
0: Atsisveikinam.
1: Teisingai. Tai vat čia tau užuomina, vat...
0: Atsisveikinimas, viso gero, goodbye. Ate. Iki kito karto, iki rytojaus.
1: Tu taip plačiau mąstyk, bet nu iš esmės...
0: Pabaiga.
1: Nu beveik. Nu, du žodžiai.
0: Pasaulio pabaiga.
1: Du žodžiai yra šitam pavadinime.
0: Du žodžiai, nu gerai, du žodžiai pabaiga. Iki rytojaus, iki kito, gero gyvenimo.
1: Labai šiaip geri variantai, bet tokio Migloko kūrinio nėra šiame albume.
0: Ai, nėra. Mhm.
1: Jisai toks, sakyčiau, irgi truputėlį vat, pietietiško skambesio turi.
0: Čia,
1: toks
0: bambino.
1: Energingesnis kūrinys, čia, kadangi turėjom šiandien svečių apie Latino Kings, tai kažkokios tokios yra šiek tiek tokios nuotaikos.
0: Mhm. Nu, tai sakau, čia bambino.
1: Ne.
0: O
1: lietuviškas pavadinimas.
0: Gerai.
1: Lietuviški du žodžiai,
0: šviesus.
1: Kurie iš esmės, na, vat, pavyzdžiui, kažką baigi šnekėti ir kas, vat, tas dalykas, kurį pasakai pačioj pabaigoje.
0: Kurį pasakai pačioj pabaigoje? Paskutinis žodis.
1: Panašiai.
0: Paskutinis sakinys.
1: Taip.
0: Yes, aš aišku, nuo pat pradžių žinojau. Ačiū už tokią lengvą užduotį.
1: Bet neišsidavė, ar ne?
0: Ne, linkėjimai kolegui Aivorui Dočkui, kurio čia ir mėgstamiausias albumas visų laikų, kiek žinau, ir mėgstamiausia atlikėja. Ir tuo pačiu jis rytoj turės savo laidą, skambantis protai.
1: Nuo 14 valandos, kaip visada, iškart po to ir mes čia sugrįšim laidą be problemų. Nuo 15 lauksim visų.
0: Iki.
1: Iki.

0: Kristupo festivalyje netikėtai galingas derinys. Donatas Montvydas ir Vilnius Voices. Mylimi hitai su pakilia energija, sodria harmonija, choro jėga. Rūpjūčio 4 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė Kasickų šeimos fondas.
1: Liepos 16-ąją muzikos magijos klube nuotaikingas Mindaugo Stumbro ir Kriso Rubenso gitarų dueto koncertas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

question will remain. Humanity we will maintain.

Labą vakarą tie, kurie klausotės LRT Opus, su jumis šią valandą radio laida Adaptacija ir aš jos vedėjas Adas Gecevičius. Ką tik klausėmės prancūzo, kuris gyvena Londone ir kuria štai tokią muziką, kurią ką tik girdėjote, tai yra Akusmi ir jo kūrinys Pleine Lune. Toliau pasiklausysime vėlgi Brito Mark William Lewis, nuostabus dainų kūrėjas ir visiškai tokia karšta tema pavadinimu The Heat. Tai likite šią valandą kartu su LRT Opus ir išgirsim tikrai įvairios muzikos.

waves, the waves, the waves. The sea

Ką tik klausėmės škotų elektroninės muzikos kompozitoriaus Ioan Dalgarno ir jo kūrinio The Be Like. Toliau pasiklausysime gana žinomo jau alternatyvos elektroninės muzikos didžėjaus, tai yra Ross from Friends, ir jo kūrinio A Brand New Start.

tik klausėmės kanadiečių Bad Bad Not Good kartu su nuostabiu saksofonistu Larai ir jų bendro darbo Unfolding Momentum 73. Toliau pasiklausysime irgi labai įdomaus dueto iš Niujorko, tai yra merginų duetas, tai yra Gretchen Lawrence ir Kumba Samba. Ir jų bendras toks labai grupės neįprastas pavadinimu New York, jų duetas vadinasi, ir kūrinys Together. Tai likite likusią šią valandą kartu su LRT Opus ir adaptacija.

Jeigu nesat girdėję Breakbeat Basanovos, tai man atrodo, ką tik tai išgirdote. Tai autorius Michi ir kūrinys Memi Recuerdo su Gabriel Darosa ir tai yra Knowledge remixas. Toliau pasiklausysime nuostabios dainininkės iš Los Angeles, labai unikalios, iš grupės Nowhere, tai yra Genevieve Artadi ir jos naujas darbas Plate.

Štai taip nuskambėjo rap folk beat kūrinys, kurį atliko Milkweed, arba remiksavo tiksliau, ir Exile of the Sons of Uislu. Pavadinimas tai jo, toksai labai jau folkiškas ir toliau labai įdomus ir labai, galima sakyti, atmosferiškas repo kūrinys iš Cold Light ir jo kūrinys Riot. Tai likit su Adam.

Ką tik girdėjote kūrinį Knock Knock iš legendinių Mad Blue, Mad Lib ir MF Doom. Toliau netikėtas truputėlį kūrinys, bet iš belgų elektroninės gyvos grupės remixas, tai yra grupė Stavros, tai yra. Ir jų kūrinys Indigo Dai, kurį remixavo iš Los Angeles nuostabus producerius Fautei. Tai dar likite likusias 10 minučių kartu su adaptacija.

0: Na kągi, girdėjote ką tik Indigo Dai, kurį remiksavo Fotei iš belgų elektroninės grupės Stavros. Ir noriu Jums padėkoti labai už tai, kad esate su LRT Opus, klausotės adaptacijos ir noriu su Jumis po truputėlį jau ir atsisveikinti. Ir su Jumis buvau aš, Adas Gecevičius. Noriu priminti, kad visų radio laidų galite pasiklausyti bet kada LRT radiotekoje. Ir noriu palinkėti Jums labai gražaus vakaro ir gražios ateinančios savaitės ir palieku Jūsų kūriniu The Slow Decline, kurį sukūrė The Black Dog. Tai dar kartelį ačiū ir pasimatysim kitą pirmadienį nuo 8. Iki.
1: Adaptacija.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

LRT Opus. Opus. Vakaro. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos.

0: to the breast.
1: Alerta. Opus. Alerta. Alerta. Opus. Opus. Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro, vakaro, vakaro.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Take care. Give love. Because only love will set you free.

Only love will set you free.

aplink čia liko. Sapnai, svajonės, vasara. Aptemo mintis, vakaras, pro šalį žmonės, laikas. Pamokurion pusė, pragaras. Eik, jeigu tau laikas. Gėdoja paukščiai, moteris. Plunksnos, skaros juodas. Lietus lyg lūpos, poterius. Švino lašais į stogą. Vėjas su ilgis staugia duetą. Publikos teismui.

0: Potomy.
1: Opus.

0: Πρωινάδικα όπως. Όπως.
1: Naktis su LRT Opus.